Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vročinski val, ki je Zahodna Evropa že potisnil čez 40 stopinj, se širi proti vzhodu. Klimatologi pravijo, da tako dolgotrajnega in obsežnega junijskega vala Evropa še ni doživela. Pri nas se bo vročina proti koncu tedna še stopnjevala, temperature pa bi se lahko ponekod približale junijskim rekordom. V državni zbor je prispelo več kot 5000 podpisov za začetek postopka za referendum o lokalnih volitvah. Zakon bi volilno pravico na lokalnih volitvah odvzel državljanom držav zunaj Evropske unije, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče. Za referendum bo treba zbrati še 40 tisoč overjenih podpisov. SD in Levica medtem napovedujeta tudi možnost ustavne presoje. S koncem šolskega leta in podaljšanim prazničnim vikendom pa se uradno začenja poletna selitev narodov na ceste. Po domače povedano, če se odpravljate na pot proti morju ali mejnim prehodom, se pripravite na počasnejšo vožnjo in dolge kolone, saj bo naval izjemno velik že to sredo in četrtek, na to pa praktično vsak vikend vse do konca avgusta.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Sončno in vroče bo danes, popoldne bodo krajevne nevihte, temperature zjutraj od 14 do 23, čez dan se bo ogrelo od 29 do 34 stopinj.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Lepo dobro jutro za začetek in seveda previdno, če ste na poti, če vas tam kaj zmoti, nič 8, nič 22, 55, sporočite.
6: Dobro jutro.
4: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
5: Ja, točno tako bo, vse tja do 10. ure se bomo družili. Pozdravljeni, draga Gorenjska, nič 3, nič 200, 120 je naša številka SMS, kamor lahko pošljete, če se kaj posebnega dogaja trenutno pri vas, sicer pa lahko povemo, da naftni derivati so občutno cenejši. To pa je ena super novica za torkovo jutro, 23. junija.

Ed Sheeran nas je prebujal, dobro jutro, 10 minut čez 6, voščim Saša, tole je gorensko jutro. No, recept za kaos na cestah je zagotovo zadnji šolski dan in začetek poletnih počitnic, ki bosta sovpadala z dnevom državnosti, tako da se lahko kar pripravimo, da bo nekoliko večja gneča, kot bi si človek sploh lahko mislil. Eno dobra stran pa je s cesto, da v polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 6,2 centa, liter dizla pa je zdaj cenejši za 11,1 centa. Kurilno olje se je pocenilo za 11,8 centa in cene bodo veljale do vključno 29. junija. A smo zato, da jih slišimo. Plavi orkestar, Sava tiho teče. Dajmo bolj na glas in uživajte. Dobro jutro.

0: Dobro jutro skupaj z Neli Furtado, All Good Things Come to an End in 5 minut še manjka do 6:30. V nadaljevanju Roxette in Michael Jackson v naši družbi, preverili bomo tudi stanje na cesti, če vi opazite kaj, pa 08:22:55.
1: PSS Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
5: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. V reko Savo je ribiška družina Kran v sodelovanju z mestno občino Kran, Savskimi elektrarnami in koncesionarjem za vode HNG pod hidroelektrarno Mavčiče ponovno uložila ribje mladice, in sicer mladice sulca in lipana, kar predstavlja nadaljevanje prizadevanja za ohranjanje ribjega staleža in biotske raznovrstnosti v zgornjem toku Save. Vlaganje rib je del dolgoročnih aktivnosti za ohranjanje kakovostnega vodnega okolja in krepitev populacij domorodnih ribjih vrst. Posebno mesto med njimi ima sulec, največja sladkovodna plenilska riba v Sloveniji, ki za svoj razvoj potrebuje čisto, s kisikom bogato vodo ter dobro ohranjene rečne habitate. V preteklosti so na njegovo populacijo vplivali posegi v vodotoke, regulacije rek in druge spremembe v okolju, zato je njegovo ohranjanje možno le z načrtnim upravljanjem. Njegova prisotnost pa je pokazatelj zdravega rečnega ekosistema. Poleg sulca je za reko Savo značilen tudi lipan, ki prispeva k naravnemu ravnovesju vodnega okolja. Z vlaganjem mladic partnerji izboljšujejo možnosti za dolgoročno ohranitev njihovih populacij ter prispevajo k trajnostnemu upravljanju reke Save in njenega bogatega vodnega življa. V akciji je bilo v reko vloženih 300 mladic sulca in 100 lipanov, potekalo je pod strokovnim nadzorom. Predsednik ribiške družine Kran Darko Zorko je izpostavil, da je namen akcije pokazati, da vsi partnerji delajo z roko v roki. Skupnimi prizadevanji skrbijo za ohranjanje zdrave populacije rib v naravnem okolju. Kranjski župan Matjaž Rakovec pa je izpostavil, da je skrb za naravo odgovornost vseh in da je akcija lep primer, kako lahko občina, ribiči in drugi partnerji sodelovanjem prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti ter kakovostnemu naravnemu okolju za prihodnje generacije. Ribiška družina Kran je sicer predtem v letošnjem letu v kranjske reke in potoke vložila ščuko, smuča, šarenko, potočno postrv in krapa.
6: Sončno in vroče bo danes, popoldne bodo krajevne nevihte, temperature zjutraj od 14 do 23, čez dan se bo ogrelo od 29 do 34 stopinj.
7: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

Mamo Radi. Твои най-любши хити. In 2 е 7.

0: Michael Jackson, For You and For Me, 6:35 minut je, lepo dobro jutro voščim, Saša sem z vami. No, poletne temperature niso naporne le za ljudi, ampak tudi za naše štirinožne prijatelje. Medtem, ko mi obujemo čevlje, psi hodijo po vročem asfaltu z golimi tačkami in površina ceste in pločnikov se lahko v sončnih dneh segreje tudi na več kot 50 stopinj Celzija, kar lahko povzroči boleče opekline. Kako zaščititi pasje tačke in kdaj je sprehod najvarnejši?
1: Ja, pa peče jih, prav ni prijetno. Če pomislimo samo na se, če stopimo z boso nogo na asfalt ali pa na tisto roč, pesek, kamenje na plaži, prav gotovo našim štirinožcem ni prijetno. Ne jih peče v blazinice, lahko dobivajo tudi kakšne opekline, tako da pomislimo tudi na to in se izogibamo takim potem.
0: Pove Zlata Čop, veterinarka, dodajemo pa še, da če je asfalt prevroč za vašo dlan, je prevroč tudi za pasje tačke. Sprehode zato raje načrtujemo v zgodnjih jutranjih ali večernih urah, izbiramo senčne poti in poskrbimo za dovolj seveda sveže vode. Z malo previdnosti lahko svojim kosmatim spremljevalcem prihranimo bolečine in poletje lahko naredimo prijetnejše za vse. Kot je to grize, obraze in to še projeski v vaši družbi, v gorenskem jutru 6:37 je.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
2: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
3: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: GB Leasing.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Referendum ali ustavno sodišče bi lahko izpodbila že sprejete novosti zakona o lokalnih volitvah. Z njim je vlada državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji odvzela volilno pravico na lokalnih volitvah. To velja za okrog 100 tisoč ljudi, a ne nujno, da že na jesenskih volitvah. Pobudniki referenduma proti zakonu so vložili zahtevanih 5 tisoč podpisov, zdaj jih za razpis potrebujejo še 40 tisoč. Stranki SD in Levica pa napoveduje ta ustavno presojo zakona, saj da so volilno pravico vzeli tistim, ki tudi opravljajo ključne poklice in plačujejo davke. Vročinski val medtem ne popušča, kvečjem bo kmalu še bolj pritisnil. Trenutno je najbolj vroče v zahodni Evropi z dnevnimi temperaturami čez 40 stopinj. V Franciji so zato zaprli okrog 2700 šol, v vročini pa so podlegle 3 osebe. Klimatologi zdaj napovedujejo, da se bo zelo vroč zrak do konca meseca pomaknil še nad srednjo in vzhodno Evropo. Pri nas bodo temperature še rasle že proti koncu tedna, ko bi lahko tudi podrle junijski rekord. Se pa od polnoči vse lažje diha na črpalkah, cene pogonskih goriv so se namreč opazno znižale, liter bencina se je pocenil za dobrih 6 centov, kar pomeni 3 evre manj za 50-litrski tank. Še bolje pa je voznikom dizla, ki se je pocenil za kar 11 centov pri litru, 50-litrski tank je cenejši za dobrih 5 evrov. Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34, popoldne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Z vami Saša Zadnik Prelih.
4: O tem jutru je z vami in ostajamo v vaši družbi. Bodite v naši družbi tudi vi, če opazite kaj posebnega na cesti, nam seveda to sporočite na številko 08022255, ker bomo skupaj ustvarjali promet, sploh v teh poletnih dneh, ko bo še gneča toliko večja, da kaj ne spregledamo. Bodite in ostanite v naši družbi.

Lepo dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Z vami Gorenjsko jutro, 13 minut je čez sedmo. Mr. Big je bil z vami v nadaljevanju Megan Trailer Daniela in še ostali ritmi, ki vam jih ponujamo v tem jutru. Sicer pa gremo malo po Gorenjski. V športnem parku Voklo so namestili nova otroška igrala, ki bodo otrokom omogočila več varne igre in boljše preživljanje prostega časa na prostem. S pridobitvijo novih igral je športni park Voklo postal še bolj zanimiv za mlade družine. No, naložba je vredna 28 tisoč evrov, projekt pa je v celoti financirala občina Šenčur, ki s tem nadaljuje prizadevanje za boljše športne in rekreacijske infrastrukture ter ustvarjanje prijaznega okolja za otroke in družine. Kje bi se lahko malo pohladil danes? Evo, je jasno. No, ne vem, če bo ravno se ohladilo, pohladilo, ampak pol zvečer, ko bo pa že nekoliko bolj prijetna temperatura, pa se lahko odpravite, torej v športni park Voklo. Uživajte tudi v naši družbi, prižgite klimo, upam, da nimate večjih težav v službi, sodelavci, ker vedno je na eni strani nekdo, ki reče, joj, pa ne bi klime, pa dej to ugasen, pa pol ta drug, ki bi rad klimo, ki je vroče, ki je noro, ki ni zadihat. Upam, da najdete skupni jezik in da vam ne bo prevroče. Uživajte.

0: 5 minut še manjka pol 8, Bora, dobrodošla, draga Gorenjska, ste v Gorenjskem jutru, Saša sem in ostajam z vami vse tja do 10. ure. V občini Medvode so včeraj položili temeljni kamen za dva nova prizidka k tamkajšnjemu zdravstvenemu domu. Večji prizidek bo namenjen ambulantam, drugi pa novi lekarni. Gradbena dela, več kot 6 milijonov evrov vredne naložbe, bodo uradno začeli 6. julija na občinski praznik občine in rojstni dan njenega zavetnika Jakoba Aljaža. Mi pa gremo z glasbo naprej, kaj bomo poslušali? Savage Garden, Truly Madly, Deeply, v nadaljevanju ostanite.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
3: Na zalogi v avtohiši Kran.
4: Citroen. Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša ko Sobrin.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na zadnji redni seji občinskega sveta občine Radovljica so med drugim potrdili tudi priznanja občine Radovljica za leto 2006. Več in podrobneje pa župan Ciril Globočnik.
14: Ja, res je, lahko rečem, da je bilo potrjeno, da veliko plaketo občine Radovljica prejme nogometni klub Lesce. Plakete občine Radovljica pa bodo prijeli Gregor Remec za dolgoletno, požrtvovalno in odločno vodenje krajevne skupnosti Lancovo. Društvo upokojencev Lesce ob 50-letnici delovanja in košarkarski klub Radovljica ob 70-letnici delovanja. Plakete Antona Tomaža Linharta bodo pa podeljene Maruši Rovanšek za izjemno pedagoško kariero na področju šolstva in povezovalno delo v skupini, Antoni Rozman za življenjsko delo na področju sociale, prostovoljstva in lokalne samouprave ter Filipu Pintarju za njegovo izjemno igranje na diatonično harmoniko in za ohranjanje kulturne dediščine.
13: Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo in NIJZ tudi letos organizira brezplačne preventivne delavnice za starejše uporabnike e-koles in koles, namenjene večji varnosti in samozavestnejši vožnji v prometu. Zaradi vse večje uporabe električnih koles se povečujejo tudi tveganja za prometne nesreče, še posebej pri starejših udeležencih v prometu. E-kolesa omogočajo višje hitrosti in daljše vožnje, zato je pomembno dobro poznavanje prometnih pravil, pravilne uporabe zaščitne opreme ter varnega vključevanja v promet. Delavnice vključujejo osvežitev prometnih pravil za kolesarje in e-kolesarje, nasvete za varno vožnjo in večjo vidnost, informacije o pravilni uporabi zaščitne opreme ter praktični prikaz varne vožnje in obvladovanja e-kolesa. Ena izmed delavnic bo danes ob 9:30 v gasilskem domu v Gorenji vasi. Delavnica je brezplačna, udeležencem pa priporočajo, da pridejo s svojim kolesom in zaščitno opremo.
15: Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34, popoldne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Eros Ramazzotti parla con me. Dobro jutro, dobrodošli v Gorenjskem jutru, ko še 20 minut manjka do 8. Telefon v roki, slušalke v ušesih, pogled na zaslonu. V prometu smo v bistvu vse pogosteje prisotni tako malo bolj na pol, a ne? Policisti so v zadnjih 10 letih zabeležili več kot 259 tisoč kršitev zaradi uporabe telefona med vožnjo, samo lani pa več kot 16 tisoč. Kako nevarna je ta digitalna odsotnost v prometu? Če rečem zelo, mislim, da sem povedala vse. No, ena sekunda nepazljivosti je lahko dovolj za nesrečo. Uporaba telefona med vožnjo poveča tveganje za prometno nesrečo tudi do 4-krat. Za voznike je predpisana globa 250 evrov in 3 kazenske točke, kazni pa delijo tudi kolesarjem. Zato je najvarnejša izbira preprosta. Uči na cesto, telefon v žep. Pa dobro jutro.

0: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, letno poletno.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Slušni aparati Audio BM.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
2: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Dobro jutro, pozdravljeni v Gorenjskem jutru, ura je 8.
1: Radio Kran, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Združenje borcev NOB-ja in društva Tiger Primorske na proslavo ob dnevu državnosti ne bo. V vabilu na proslavo namreč piše, da morajo imeti vsi prapori in zastave na vrhu slovenski grb, njihove zastave pa imajo zvezde. Kritična je bila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar, ki meni, da izločitev domoljubnih društev razdvaja. Robert Golob pa jo je označil za zgodovinski vandalizem. Organizator proslave, Jelko Kacin, se je na bojkot Zveze borcev in Tigra odzval, da so na proslavi dobrodošli vsi, ki jim je Slovenija intimna opcija. Združeno kraljestvo pa bo še pred jesenjo vodil nov premier. Aktualni premier Keir Starmer je namreč napovedal odstop z položaja, ko bo njegova laboristična stranka izbrala novega vodjo. Starmer se je že mesece spopadal z močnimi pritiski zaradi strankarskih škandalov, sodu pa so dno izbile porazne majske v lokalne volitve. Njegov najverjetnejši naslednik je nekdani župan Manchestra Andy Burnham. Kamp ob Kolpi pa ima novo atrakcijo, vsaj za tujce. Kampiste v starem trgu ob Kolpi je namreč pred kratkim obiskal mladič rjavega medveda, star kaki 2 leti. Po besedah lastnika je prišel z hrvaške strani, se ohladil v Kolpi, na slovensko stran pa so ga najbrž privabile pečene ribe. Zatem se je tudi kmalu vrnil v gozd. Medveda sta posnila 2 nizozemska turista, ki se ga nista ustrašila. Dejala sta, da se pri njih to ne dogaja, mislila sta, da je medved udomačen in po kampu hodi kot atrakcija.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34, pa povdne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
4: Gremo letos na zmago!
5: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za 1 leto.
4: Zmagajte z nami!
5: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Srečno, previdno in varno, kjerkoli že ste, in seveda zastoji so in zastoji bojo, seveda v teh dneh, glede na to, da je pred nami podaljšan vikend, tako da previdno in počasi. Danes med 22. in 5. uro pa bo tudi predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoza za osebna vozila v smeri Avstrije bo možen preko Ljubelja, Kuranskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Če imate kaj dodati, bomo zelo veseli, saj smo z vami prvi na cesti, 08 nič 22 55.
0: Dobro jutro. V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
1: V tem jutru sem in ostajamo v vaši družbi. Upam, da tudi vi v naši. Z dobro glasbo nadaljujemo tole uro. 4 minutke so čez 8, danes pa torek, 23. juni. Še mal pa bo konč šole, še mal pa bojo počitnice.

0: Plavi orkestar, odlazim, jaz ne grem nikamor, še vedno sem in ostajam v vaši družbi, upam, da tudi vi z nami, tole je gorensko jutro. Če pa se že kam odpravljate, pa ja, v teh bolj jutranjih in večernih urah bo super, kajti poletne temperature niso naporne le za ljudi, ampak tudi za naše štirinožne prijatelje. Medtem, ko mi obujemo čevlje, psi hodijo po vročem asfaltu z golimi tačkami. Površina cest in pločnikov se lahko v sončnih dneh segreje tudi na več kot 50 stopinj Celzija, kar lahko povzroči boleče opekline. Kako zaščititi pasje tačke in kdaj je sprehod najvarnejši?
1: Ja, pa peče jih, prav ni prijetno. Če pomislimo samo na se, če stopimo z boso nogo na asfalt ali pa na tisto roč pesek, kamenje na plaži, prav gotovo našim štirinožcem ni prijetno. Ne, jih peče v blazinice, lahko dobivajo tudi kakšne opekline, tako da pomislimo tudi na to in se izogibamo takim potem.
0: Mhm. Takole, če je asfalt prevroč za vašo dlan, je prevroč tudi za pasje tačke. Tako lahko malo pomerite, preverite in testirate. Sprehode zato raje načrtujemo v zgodnih jutranjih ali večernih urah, tako kot bi izbrali tudi zase, izbiramo senčne poti in poskrbimo za dovolj sveže vode. Z malo previdnosti lahko svojim kosmatim spremljevalcem prihranimo bolečine in seveda naredimo poletje bolj prijetno zase in za njih. Mi pa bomo poskrbeli, da bo tole jutro prijetno z dobro glasbo. Uživajte z nami in v naši družbi.

0: 4 minutke še manjkajo do pol 9 ure, pozdravljena draga družba, uživajte z nami še naprej ob dobri glasbi, z vami pa kjerkoli že ste, predvsem pa na poti, ker smo z vami prvi na Gorenjskem, tudi Gorenjsko jutro. Nič 8, nič 22, 55, če vas na poti kaj zmoti. Verjamem, da nas dobra glasba nikoli ne moti, zato nadaljevanju tale, potem pa še Atomic Kitten, ostanite.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Na poti, po treningu ali v službi. Nedexo Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Nedexo Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Na kranjski bazen zaenkrat še po rednih cenah. Mestni svet mestne občine Kranj na zadnji seji odloka o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet zaradi postopkovnih razlogov ni mogel obravnavati po skrajšanem postopku, pač pa je sprejel osnutek odloka. Predlog odloka bodo mestne svetnice in svetniki tako lahko obravnavali šele na naslednji seji. To pomeni, da Zavod za šport Kranj občanom mestne občine Kranj še ne more ponujati vstopnic za letno kopališče po zniženi ceni. Cena dnevne vstopnice na letnem kopališču za odrasle leto znaša 8 evrov, za otroke in upokojence pa 6. Če bi veljale subvencionirane, se pravi nižje cene, pa bi bile te za krančanke in krančanke 5 evrov in pol, za otroke in upokojence pa 4 evre. Podobno bi bilo tudi sezonskimi vstopnicami, za odrasle bi bile 77 evrov, redna cena je 112, za mlajše od 18 in starejše od 65 let pa 56 evrov. Redna cena je 84. Na Jesenicah so zaključili projekt posodobitve razsvetljave na pomožnem nogometnem igrišču, pojasnjuje župan Peter Bohinec.
7: Občina Jesenice je skupaj z Zavodom za šport Jesenice zamenjala vseh 24 dotrajanih svetil z novo LED razsvetljavo. Skupna vrednost investicije je znašala približno 23.600 evrov, od tega občina prispevala 18.600 evrov, dodatnih 5.000 evrov po Zavod za šport, ki je sredstva pridobil na razpisu Nogometne zveze Slovenije za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu. Nova razsvetljava prinaša več prednosti uporabnicam in uporabnikom, zagotavlja boljše in varnejše pogoje za vadbo, nogometašem vseh selekcij nogometnega kluba Jesenice pa kakovostnejše pogoje za treninge in razvoj tega športa na Jesenice. Hkrati bo posodobitev prispevala tudi k manjši porabi električne energije in pa nižjim obratovalnim stroškom.
8: Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34, pa povdne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
9: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši.

Dobrodošli v naši družbi, draga Gorenjska, 20-ih še manjka, 9 bo ura, z nami ste tudi na cesti, nič 8, nič 22, 55. Ja, začenjajo se počasi počitnice, otrok bo več na cesti, že zdaj verjetno z glavo sploh niso več pri stvari, tako da bodimo bolj pozorni. Telefon v roki, slušalka v šesih, pogled na zaslonu, v prometu smo vse pogosteje prisotni, malo bolj na pol, a ne? In policisti so v zadnjih 10 letih zabeležili več kot 259 tisoč kršitev zaradi uporabe telefona med vožnjo, samo lani pa več kot 16 tisoč. Je to normalen? Ne, ni. Kako nevarna je digitalna odsotnost v prometu? Mislim, da nam je jasno. Ena sekunda nepazljivosti je lahko dovolj za nesrečo, uporaba telefona med vožnjo pa poveča tveganje za prometno nesrečo tudi do 4-krat. Za voznike je predpisana tudi globa 250 evrov in 3 kazenske točke. Zato je najvarnejša izbira preprosta, oči na cesto, telefon pa pospravi v žep. Glejmo malo krog sebe, ki je tako lepo, pa še koga lahko srečamo, ki ga povabimo na kavo. Morda že o tem jutru, če se vam ne mudi preveč v službo. Ostanite tudi v naši družbi, novi fosili bodo z vami na poti v službi ali pa doma. Dobrodošli v Gorenjskem jutru.

0: Lepo pozdravljeni, draga Gorenjska. 15 minut manjka, 9 bo ura. Tole je bilo Girls Like Us. V nadaljevanju prav tako dobra glasba pred svežimi novicami ob 9. Ostanite.
1: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
1: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
5: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kmetom, ki so jim nedavne ujme uničile pridelek, bo pomagala Evropska unija. Petim državam Brusel namenja skupno 56 milijonov evrov, največ 30 milijonov gre na Portugalsko, ki jo je začetek leta opustošila nevihta Kristin. Bo pa pomoč omejena le na določene pridelovalce. Na Portugalskem so do nje upravičeni oljkarji, sadjarji, živinorejci, vinarji in drugi, na Hrvaškem prav tako. Skupno 2,8 milijona evrov pa lahko v Sloveniji prejmejo le pridelovalci jabolk. Šolarje in dijake bo jutri razveselil zadnji šolski dan, voznike pa malo manj. Začetek počitnic in za marsikoga podaljšenega vikenda uradno pomeni tudi poletno selitev narodov po cestah. Kot vsako poletje se na poteh proti morju in mejnim prehodom pripravite na zastoje in močno vročino. Največji naval pričakujemo v sredo popoldne in četrtek, nato pa praktično vsak vikend do konca avgusta. Za volan zato predvsem z veliko potrpljenja in naj vam za vzgled ne bosta dva hrvaška voznika. Na dalmatinski avtocesti blizu Netretiča sta bila zelo nezadovoljna z načinom vožnje drug drugega in spor sta rešila po moško. 60 in 34 letnik sta ustavila kar na odstavnem pasu in zavihtela pesti. Nato se je omešala še ena od sopotnic, ki jo je skušala razdreti, pri čemer so v prerivanju vsi skupaj padli po tleh. Dosegla sicer nista nič, razen 700 evrov kazni za kršitev javnega reda in prekrškov za ustavljanje. Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34, popoldne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Previdno, predvsem pa strpno, kjerkoli že ste, v prometu seveda prihaja tudi do zastojev in zato oziroma tako bo vse tja do konca tega poletja zagotovo. Skupaj bomo ustvarjali prometne informacije, zato javljajte na nič 8 nič 22 55, če kaj posebnega opazite. Cesta Mirna Peč, Krdeljevo je zaprta pri Dolenjem Kamenju zaradi nesreče, okvara vozila tudi na Štajerski avtocesti zaradi zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru, oviran tudi premet pred priključkom Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. No, tudi na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani prihaja do zastojev. Danes med 22. in 5. uro zjutraj pa bo predor Karavanke zaprt proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoza za osebno vozilo v smeri Avstrije bo možen preko Ljubelj, Kuranskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja.
5: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
6: V tem jutru sem z vami in še eno uro ostajam v vaši družbi, 5 minut pa je v tem trenutku čez 9. Upam, da ste dobro razpoloženi, torek je danes 23. junija, če niste vi dobro razpoloženi, so pa zagotovo vaši šoloobvezni otroci, ki počasi že začenjajo s počitnicami. Kaj bojo delali cel poletje, a? Bo treba spet kuhati, mame, ati, a ne, pa treba jih bo zamotati. Ampak jaz verjamem, da bo tole eno luštno poletje in da se danes obeta tudi lušten dan, sončno bo in vročina vse tja do 36 stopinj Celzija.

Ryan Adams v naši družbi 17 minut čez 9. Vas lepo pozdravljam, Sašo, in tole je gorensko jutro. Zdaj le prihaja naš čas, drage dame, no pa tudi tisti gospodje, ki ste na dieti v tem času. V zadnji študiji, ki je bila objavljena, so namreč raziskovalci potrdili, da lahko redna vadba plavanja v obsegu od 3 do 5 km 3 do 5krat tedensko pomembno upočasni procese biološkega staranja. Seveda, poskrbimo s tem tudi za telo, za večjo gibčnost in za manj kilogramov. In pa, kar je res najbolj važno, to, da se ne bomo tako hitro starali. Fajn bi bilo, da bi imeli čas, a ne kar petkrat na teden in da bi imeli to priložnost, ampak ja, sej vemo, poletje je tu, temperature rastejo in marsikdo išče osvežitev v morju, jezeru ali bazenu. Pa ste vedeli, da je plavanje ena najbolj celostnih oblik rekreacije. Pri plavanju delujejo skoraj vse mišične skupine, hkrati pa voda razbremeni sklepe za kar okoli 90% telesne teže. Zato je primerno tako za mlade kot starejše. Poleg tega redno plavanje izboljšuje delovanje pljuč, krepi srčno-žilni sistem in pomaga pri porabi kalorij. V pol ure intenzivnega plavanja lahko porabimo tudi do 500 kalorij. To je ena čokolada. No, raziskave kažejo tudi, da imajo ljudje, ki redno plavajo, pogosto kakovostnejši spanec in pa boljšo telesno pripravljenost. Ob tem pa ne pozabimo tudi na varnost. Po podatkih slovenskih reševalnih služb in statistike o Slovenije, vsako leto v vodah utone približno od 10 do 20 ljudi. Največ nesreč se zgodi zaradi precenjevanja lastnih sposobnosti, alkohola ali nenadnih zdravstvenih težav. Zato plavanje na urejenih kopališčih spremljajte tudi tako, da gledate vremenske razmere in nikoli ne podcenjujte moči morja. Naj bo skok v vodo, osvežitev in netveganje. Tukaj je poletje, sonce, morje in dodajmo še varno plavanje. Tukaj je tudi on, Peter Grašo, sve nas manje ima tu.

0: Aba in Fernando, lepo dobro jutro, 9:30, voščim Saša z gorenskega jutra. Bomo malo pogledali vreme, ker se mi zdi, da je to kar talk about tema. V teh dneh danes bo torej sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, brez popoldanskih ploh in neviht enostavno ne gre. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj Celzija. No, jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo na to sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in nevihta, moram to sploh poudarjati, mislim, da ne, in spet temperature do 34 stopinj Celzija. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja pa bo na Primorskem in v večjih mestih. Poglejmo še obeti, v četrtek in v petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Začenjajo se tudi počitnice, kar pomeni, da bo tudi gneča na cesti, ker lepo vreme kar kliče potem, da gremo nekam proti jezeru, proti goram, proti morju, nekam, kjer nam bo lepo in bomo uživali. Proti koncu tedna, kot že rečeno, se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, no vremenska slika nad večjim delom Evrope pa je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se počasi pomika čez vzhodni del Evrope proti Črnemu morju, k nam pa od severa doteka topel in prehodno bolj vlažen zrak. Poglejmo še za sosedne pokrajine, prevladovalo bo dokaj jasno in vroče vreme, več spremenljive oblačnosti v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer pa bodo popoldne in proti večerju nastajale plohe in nevihte. Kakšno lahko nastane tudi drugod, v sredo bodo nevihte redkejše, ponekod ob Jadranu pa bo pihala šibka burja. Je se mal vetrčka, bo pa pasal pod borovčki.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Na Bledu so pridobili gradbeno dovoljenje za dograditev čolnarne v grajskem kopališču. Podrobneje o tem pa župan Anton Mežan.
12: Gre za gradbeno dovoljenje za dograditev čolnarne in sicer za potrebe priveza gasilskega čolna za shranjevanje tudi tiste opreme gasilcev, katero potrebujejo ob intervencijah na jezeru. Namreč čoln je parkiran na prikolici pred gasilskim domom prostovoljnega gasilskega društva Bled. Ob intervenciji potrebno prikolico najprej pripeti, upati, da ni vse skupaj zaparkirano, potem peljati mimo pogodnega pogosto stoječih kolon do mlina oziroma male ali velike zake, kjer so vstopno izstopna mesta z ustrezno infrastrukturo, čoln splaviti v vodo in šele potem se akcija lahko začne. In v teh recimo 10 minutah se na vodi lahko zgodi že marsikaj. Zato sem se, ko je prostovoljno gasilsko društvo Bled preko 2 donatorjev na začetku mojega mandata prejelo ta čoln, odločil, da pričnemo iskati mesto nekje na vodi za čoln. Zdaj obstoječe čolnarne so polne ali pa neprimerne zaradi načina gradnje, so predvsem boksi preozki. Zato smo se spopadli s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in zdaj le mleko uspeli, smo veseli, da je tako.
11: Gorenjski muzej je na vrtu gradu Kiselstein pripravil razstavo, s katero obiskovalce popelje skozi zgodovino kave na Gorenjskem, od prvih kavarn do vsakodnevnih ritualov, ki jih poznamo še danes. Poimenovali so jo Prideš na kavo? Kava se je iz arabskega sveta razširila na Balkan in v Evropo, kjer je postala obred, navada in način druženja. Oblikovala je mestno življenje, vplivala na kulturo in pustila sled v zgodovini, od dunajskih salonov do pariških kavarn in angleških peni univerz. Tudi na Slovenskem je dolgo veljala za dragoceno dobrino. Ljudje so jo sprva nadomeščali z žitnimi pripravki, jo kuhali po svoje in jo pili ob redkih priložnostih. S časoma pa je postala del vsakdana, a je ohranila svoj pomen. Na Gorenjskem so kavarne rasle skupaj z mesti, trgovino in turizmom. Postale so prostor srečevanja, branja in pogovora, kjer so veljala določena pravila vedenja. Z razstavo, ki jo je torej Gorenjski muzej postavil na vrtu gradu Kiselstein, pa vabijo, da spoznate ta svet.
5: Sončen in vroč torek bo z najvišjimi temperaturami od 29 do 32 stopinj, ob morju 34, popoldne in zvečer pa bodo spet možne nevihte.
13: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Crvena jabuka, tamo gdje ljubav počinje, ko dobrih 15 če manjka in ura bo 10, vas lepo pozdravljamo z gorenskega jutra. Hkrati pa opozarjamo, v poletnem času ljudje več časa preživimo na prostem, zlasti v sončnih dneh, čeprav ima sonce številne koristne učinke na naše zdravje in počutje, pa Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da ima lahko tudi škodljive posledice. Pojav kožnega raka lahko preprečimo z izvajanjem enostavne zaščite, tako da ne pozabite torej na zaščito. Uživajte še naprej v naši družbi ob dobri glasbi. Saša sem bila z vami.
1: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Mamo Radi. Твои най-любши хити. Интуя се еден.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: To je bilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ulja Šekula. Vrača se Muzej slovenske osamosvojitve. Leta 2021 ga je ustanovila prejšnja Janševa vlada. Golobova pa ga je nato združila z Muzejem novejše zgodovine, kar je dvignilo nemalo prahu, češ da brišejo zgodovino. Kulturno ministrstvo pod vodstvom Aste Vrečko je takrat pojasnilo, da gre za optimizacijo dela in da bo osamosvojitev osrednji del združenega muzeja. Sklep o ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve bo vlada predvidoma sprejela danes. Članice Evropske unije pa bodo ostreje nadzorovale in kaznovale zlorabo otrok na spletu. Po novem bo kaznivo tudi plačilo za dostop do spletnih vsebin zlorabo otrok ter uporaba umetne inteligence za ustvarjanje takšnih globokih ponaredkov oziroma deepfakeov. Tudi posredovanje takšnih navodil in povezav bo kaznivo. Ob tem so na 32 let podaljšali še obdobje, v katerem lahko žrtve prijavijo spolno zlorabo v otroštvu. Ravno kar prenovljeni odsevni bazen v Washingtonu pa bo treba popraviti. Obnova 600 metrov dolgega bazena med Lincolnovim spomenikom in znamenitim obeliskom je stala $16 milijonov. Ukazal jo je ameriški predsednik Trump zaradi puščanja in alg, najbolj pa ga je motila motna zelena barva vode. Niti mesec po končani prenovi so se alge vrnile, z dna pa odpada tudi Trumpova temnomodra barva. A po njegovem ni kriva površna obnova, pač pa sabotaža. Prepričan je, da so dno bazena porezali vandali in van zlili gnojilo.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mine pri Kranju.
1: Danes bo sprva jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi okoli 35 stopinj.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Mirna Peč Kartelevo zaprta pri Dolenjem Kamenju. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: En lep dopoldanski pozdrav v tem letorku, Žiga sem z vami, na predzadnji dan šolskega leta. Seveda se vsi zelo dobro spomnimo, kako je tiste zadnje dni, preden se šola uradno zaključi, in to bo jutri 24. No danes, dan prej, pa prav tako v šoli verjetno ne bodo nič kaj zelo veliko delali, vse veste kako je, kje so te časi, ja njih več, razen za tiste, ki so še v šoli. Mi pa smo na Radiu Kran, tole je naša prva postaja do podneva.
0: Info točka.
5: V današnji infotočki bomo najprej skočili na kranjski bazen, namreč pričela se je kopalna sezona, govorilo se je, da bodo Kranjčani in Kranjčanke letos lahko kupili cenejše vstopnice za kranjsko kopališče kot drugi obiskovalci, a ta ukrep na občini še ni šel čez, kot se reče. Povemo, zakaj ne v nadaljevanju. Pogledali bomo tudi v pozno poletje, ko bo v Kranju letos potekal jazz camp in letos prihaja tudi novost, stara nova novost, lahko rečemo, ponovno bodo na voljo glasbene delavnice. V športnem parku Voklo pa so namestili nova otroška igrala, no mi smo župana Šenčurja ob tem še vprašali, kako teče politika obnove igral v šenčurski občini. Več o tem v nadaljevanju, najprej bomo seveda prižgali zvočnike in pa zavrteli tole. Dobar dan!

Na Radiu Kranj ste en lep dober dan, Žiga sem z vami. Če bo danes prevroče, je lahko ena od idej tudi kopanje na kopališčih. V letnem kopališču v Kranju se zaenkrat še ne da kupiti zniženih vstopnic. Pred začetkom kopalne sezone namreč se je govorilo, da bodo vstopnice za Kranjčane in Kranjčanke letos nižje,

0: tako da čakamo na naslednjo občinsko sejo. Cene dnevne vstopnice na letnem kopališču v Kran za odrasle tako še vedno znašajo 8 evrov, za otroke in upokojence pa 6 evrov. Če bi veljale znižane cene, pa bi bile te za Krančanke in Krančane 5,5 evrov, za otroke in upokojence pa 4 evre. In podobno, nižje bi bile tudi sezonske vstopnice. Ob vstopu na kopališče pa seveda velja hišni red, tako kot na vseh kopališčih, kakšen pa je na kranskem letnem bazenu, pa direktor Zavoda za šport Kran, ki bazen upravlja, Tadej Peranovič.
1: Kar se tiče pravil, so na oglasnih deskah ob vhodu vsa ta pravila bazenska napisana, so določene omejitve, se pravi, ne smejo vnašati hrano, steklovino, pijačo, ne smejo kakšne nevarne predmete, če imajo pa kakšne pripomočke za svoje mehne otroke, kot so na primer kakšni rokavčki, ki so na blazina, pa tukaj ni nobenih problemov, da grejo s te svoj opremo tudi noter in jo tudi uporabljajo.
0: Preden pa so bazene odprli in preden se je začela kopalna sezona, pa so na Zavodu za šport Kran na kopališču postorili naslednje stvari.
1: Ja, letno kopališče smo začeli pripravljati že kar mesec pa pol nazaj. Potrebnih je bilo kar veliko posegov, predvsem obnovo ploščic v velikem in pa malem bazenu, ploščadi okrog velikih in malih bazenov, tako da voda je zdaj že, bazeni so že vsi polni, voda se segreva, tako da ko bojo naši obiskovalci imeli možnost skoka v bazen, bo voda med 26 in 27 stopinjami. Če se bo kakšen dan zgodilo, da bo kakšno stopinjo manj, jaz upam, da na nobenega problema, ker so noči še vedno zelo hladne, kljub temu, da po noči bazene pokrivamo, da nam temperatura oziroma toplota ne uhaja, tako da voda bo kar prijetna za namakanje.
0: In ker je vremenska napoved za naslednje dni vroča, smo vam morda ravno kar dali namik za prijetno osvežitev.

0: Še vedno poslušate Radio Kran, dober dan. Poletni festival Prešerno poletje, ki traja od maja do septembra, bo v Kranj prinesel tudi festival Jazz Camp Kranj. Za nekaj najbolj svežih informacij v zvezi z letošnjim smo povprašali soorganizatorja Gregorja Gražiča.
1: Letos se Jazz Camp Kranj ponovno odvija, torej od kdaj do kdaj traja, na katerih prizoriščih in pa kaj je letošnja novost?
2: Torej od 13. do 22. avgusta, torej od četrtka do sobote. Glavna in vedno pač centralna lokacija je kafe galerija oziroma vrt pri kafe galeriji Pungart. Potem v mestu, rezervna lokacija, upam, da je glede na vremenske razmere ne bomo potrebovali, ampak stolp na Škrlovcu. Drugač pa letošnja novost po dolgem času spet v bistvu mojstrske delavnice, uvajamo mojstrske delavnice, ki bodo sicer krajše kot včasih, ampak bodo predvsem pač namenjene že glasbenikom, ki se izobražujejo na tem področju.
1: Prijave?
2: Mislim, da začetka avgusta bomo te prijave potem, seveda bodo prijave odprte in sproti vas bomo seveda tudi obveščali, kar se tiče oziroma bo na naši spletni strani, pač bodo vsi podatki.
1: Za katere inštrumente?
2: Za enkrat pač klavir, kitara, verjetno še kaj drugega, pa ne ostane to še malo skrivnost.
1: Hvala lepa.
0: Jazz Camp Kranj bo potekal od 13. do 22. avgusta na osrednji lokaciji standardni na Pungartu v Kranju. V primeru slabega vremena pa bodo koncerti v stolpu Škrlovec.

0: Še vedno poslušate Infotočko na Radiu Kran. V športnem parku Voklo so namestili nova otroška igrala, ki bodo otrokom omogočila več varne igre in boljše preživljanje prostega časa na prostem. S pridobitvijo novih igral je športni park Voklo postal še bolj zanimiv za mlade družine. Takole je pred zamenjavo starih igral z novimi dejal šenčurski župan Ciril Kozjek.
1: Res je, mi obnavljamo oziroma zgradimo nova otroška igrišča, kajti igrišča morajo biti zdaj s certifikatom, torej da so varna in to je predvsem pomembno še na tistih stvarih, kjer je občina tudi lastnik. V letošnjem letu tako bomo zgradili nove igrala v krajevni skupnosti Voklo, to so nekako zadnja, nekje na športnem parku imamo zastarela igrala in to je potrebno zamenjati. Drugače pa v vsakem proračunskem letu zamenjamo po ena nova igrala v naseljih.
0: Naložba novih igral v športnem parku Voklo je vredna nekaj manj kot 30 tisoč evrov, projekt pa je v celoti financirala občina Šenčur, s tem pa nadaljuje prizadevanja za izboljšanje športne in rekreacijske infrastrukture, pa tudi otroških igrišč, tako kot je že prej v izjavi povedal župan. Nova igrala pa so vedno dobra popotnica za razvoj gibalnih in motoričnih sposobnosti naših

0: Sedaj pa še poglejmo, kaj vse nas čaka v nadaljevanju današnjega programa na Radiu Kranj. Nekaj po 11. v oddaji Puls dneva se bomo danes pogovarjali o odnosih. V življenju nas namreč odnosi kar precej zaznamujejo, od odnosov v domačem okolju, partnerskih, službenih ter odnosov z ljudmi, ki jih srečamo vsak dan. Odnosi so po eni strani preprosta, po drugi pa zelo kompleksna stvar, bomo slišali med 11. in 12., ko bomo o odnosih klepetali z družinsko terapevtko Carmen Breznikar Ruparčič. Bodite z nami. Nekaj po 12. oddaji Naš kraj za nazaj bomo pogledali v zgodovino današnjega 23. junija. Naprimer, na današnji dan leta 1846 je belgijski izdelovalec glasbil Adolf Sax patentiral saksofon, ki ga danes povezujemo predvsem z džezom, bluzom in popularno glasbo. Sax oziroma saksofon, kot mu rečejo, je bil rojen torej v času Franceta Prešerna in je danes star že 180 let. Več zanimivosti pa po 12. Gorenjski mozaik bo tudi danes na sporedu ob 13. uri in 30 minut, to je naša dnevna informativna oddaja. Gorenjsko popovdne pa se pričenja ob 14. uri. Z vami bomo vse tja do 18. v Gorenjskem popovdnevu.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: Na Radiu Kranj poglejmo, katere izgubljenčke pa ste poslušalci prijavili danes. V okolici Bašlja oziroma Mač se je izgubil mlad pes pasme japonska Akita. Sliši na ime Aki, če ga kdo opazi, naj kontaktira najditelje na 031 751 309. 031 751 309. Ravno kar prebrane opisov izgubljenčkov pa najdete tudi na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki.
2: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
3: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
5: Najlepši poletni pogled.
6: Tisti skozi nova okna, še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
5: Kupite tri okna, četrto podarimo mi.
6: Več na mikakcija.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Tudi to poletje se bomo lahko okrog Kamniško-Savinskih Alp zapeljali z brezplačnimi turističnimi prevozi. Že šesta sezona prevozov z električnimi kombiji, ki povezujejo 8 občin na tem območju, bo do sredine septembra vsak dan dvakrat in bo za vse potnike brezplačna. Kombi z 8 sedeži za potnike v glavni poletni sezoni, ki traja do 13. septembra, povezuje Kamnik, Komendo, Cerklje, Preddvor, Jezersko, Solčavo, Luče ter ponovem tudi Gornji Grad, ki se je mreži sodelujočih krajev pridružil letos. Prevozi bodo potekali torej dvakrat na dan, dopoldne v eno smer ter popoldne v nasprotno. Zaradi omejenega števila mest je obvezna predhodna rezervacija in sicer na spletni strani Hop On, Hop Off. Krožna pot, ki jo v celoti financirajo sodelujoče občine, obiskovalcem omogoča enostavno prehajanje med izhodišči brez uporabe lastnega vozila. Organizatorji turističnih prevozov letos še dodatno poudarjajo večjo prilagodljivost zanimivost individualnim željam potnikov. Po predhodnem dogovoru so tako v kombiju dobrodošli hišni ljubljenčki, zagotovljen je prostor za kolesa ali večjo količino prtljage, možen pa je tudi vstop in izstop na poljubnih umestnih točkah vzdolž trase. Uporabnike pa ob tem pozivajo, da k nemoteni izkušnji prispevajo z upoštevanjem voznega reda ter z vnaprejšnjo rezervacijo za obe smeri. Ob morebitni spremembi načrtov pa da prevoz pravočasno odpovedo, saj lahko s tem omogočijo prevoz drugim potnikom. In na kratko še kroniki, policisti so obravnavali dva vloma, enega v paketomat in enega v mlekomat. Radovljiški policisti so bili včeraj okoli 11. obveščeni o vlomu v paketomat. Storilec je z odpiranjem predalov povzročil materialno škodo, ukradel pa je tudi pakete. Zgodilo se je čez vikend, kolikšna je materialna škoda pa še ni znano. Prav tako za vikend je nekdo vlomil v mlekomat, o čemer so bili škofjeloški policisti obveščeni včeraj zjutraj. Z vlomom je povzročil materialno škodo, odnesel pa je tudi okoli 100 evrov.
12: Danes bo sprva jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini tudi okoli 35 stopinj.
13: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
12: Zaradi prometne nesreče je cesta Mirna Peč Karteljevo zaprta pri Dolenjem kamenju. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
16: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: Zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. 7. avgust bi le lahko postal državni praznik, dan Triglava. Na ta dan leta 1895 je namreč Jakob Aljaž na vrhu simbola slovenstva postavil znameniti stolp. Pobudo za državni praznik je že lani vložil Marko Viduka iz Bohinja, a je na to zbral le 570 od 5000 potrebnih podpisov. Zdaj bo predlog novele zakona o dnevu Triglava v državni zbor vložil poslanec Svobode, Lenart Žavbi. Prazniku, ki ne bi bil dela prost dan, se med poslanci obeta podpora. Medtem intenzivni napadi ukrajinskih dronov, kot kaže, dosegajo namen. Ukrajinske sile že tedne napadajo rafinerije in ostalo naftno infrastrukturo na okupiranih območjih doma in vse do 2000 km za uradno rusko mejo. Iz več ruskih mest, celo v Sibiriji in na meji s Kazahstanom, zdaj poročajo o pomankanju bencina in dizla. Oblasti v Omsku so denimo prodajo bencina omejile na 40 litrov na avto. Nazaj domov, čez vikend so bili vlomilci spet na delu. Tokrat na udaru ni bil bankomat, pač pa paketomat. Policisti v Radovljici so sporočili, da je nekdo siloma odpiral poštne predale, jih uničil in ukradel odložene pakete. Za zdaj še ne vedo, koliko škode je naredil. Pred vlomilci pa zgleda niso varni niti samo postrižni avtomati za domače mleko. Na območju Škofje Loke je storilec razbil mlekomat in ukradel 100 evrov, medtem ko mu mleko ni dišalo. Danes bo sprva jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini tudi okoli 35 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa še na Primorski avtocesti. Strpni bodite predpostojno proti Kopru in proti Ljubljani. Srečno!
5: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Saša Zadnik Frilih sem z vami. V življenju nas najbolj oblikujejo in odlikujejo odnosi. Najprej tisti v družini, poznaje partnerski, prijateljski, službeni in tudi odnosi z ljudmi, ki jih srečamo vsak dan. V njih se lahko počutimo sprejete, razumljene in varne, ali pa ravno nasprotno. Spregledane, zavrnjene in same. Z nami je družinska terapevtka Carmen Breznikar Ruparčič. Z njo bomo danes klepetali o odnosih. Ostanite z nami.

0: Pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Saša Zadnik-Frelih, z nami pa Karmen Breznikar-Ruparčič, družinska terapevtka. Ko govorimo o varnih odnosih, ne govorimo o popolnih odnosih. Govorimo o odnosih, v katerih lahko človek pove, kaj čuti, brez strahu, da bo zaradi tega kaznovan, zasmehovan ali zapuščen. O tem, kako pomembno je čustveno biti varen, smo se pogovarjali torej z družinsko terapevtko Karmen Breznikar-Ruparčič. A res drži ta nek mit ali pa resnica, da ka ženska utihne, takrat je najhuje v odnosu?
1: Ja, kadar v bistvu katerikoli, ne.
0: Okay.
1: Ja, moram reči, da iz terapevtske sobe ven lahko kar rečem, da so na obeh straneh v bistvu nekako enako globoke bolečine, da tudi v bistvu šele zadnja leta dopuščamo moškim v Sloveniji, da jokajo oziroma, da fantki lahko jokajo, ne. Je bilo vedno fantje pa ne jokajo, ne. Se zelo hvaležna, da končno
0: da
1: lahko jokajo, ne. Tako da tudi moške boli, ne. In v bistvu, ko pride na nek način odnos tok delač, da katerikoli pač utihne, a ne, je sigurno odraz ene velike bolečine, ali smo pa že na točki skoraj obupa, ne. V bistvu

0: si rečemo, da je tudi utrujenost, izmučenost za ta boj, za to, a me lahko vidiš, slišiš, si z mano toliko velika, da človek iz te izmučenosti se nekako sesede na tist kauč, počuje televizijo in odtihne, ne.
1: Carmen Breznikar Ruparčič poudarja, da je občutek varnosti v odnosu nekaj, kar se gradi postopoma skozi majhne vsakodnevne odzive. Nadaljuje vam po kratkem glasbenem predahu.

0: Z vami sem Saša Zadnik Frilih, lepo pozdravljeni. O odnosih danes govorimo. Včasih se v odnosih ne oddaljujemo zaradi velikih stvari, ampak zaradi številnih majhnih trenutkov, ko se nismo počutili slišane. Ko smo nekaj povedali, pa je bilo preslišano. Ko smo bili ranljivi, pa smo dobili kritiko. Ko smo potrebovali bližino, pa je drugi odšel v umik. Z nami je Karmen Breznikar Ruparčič, družinska terapeutka. Je res, da moški stvari v odnosu jemljajo drugače kot ženske? Vemo, smo si drugačni, ampak velikrat slišimo, sploh tako v krogu prijateljica, ne, rečejo, pa se veš, moški to zelo tako simpel, črno-belo je, pri ženskah je pa, so pa vsi v tenki baru. To drži ali ne? Vi jih imate na stolu, pa mogoče vidite, da so tudi moški čustveni, tudi razmišljajo.
1: Ja, absolutno gre za to, da so moški čisto čustveni kot ženske, s to smolo, da recimo po neki naravni antropološki inerciji so se neke čustvene vsebine ali pa čustvena poimenovanja vendarle med babicami, prababicami, mamami in tako naprej prenašale. Že zato, ker so pač bile nosečnosti, ker so bili PMS-i, ker so bile menstruacije, ker je bilo dojenje in tako naprej. Tam namoriš ne, da bi kaj o čustvih govoril. Moški je bilo pa pet ven, pa za bike poskr, pa avto poservisiri, pa voziček v bistvu ta prave sorte, prnes pa finance zagotovo in tako naprej. Hočem to reči, da ni bilo tega, da bi se zdaj pa z njimi prav zelo velika o čustvenih vsebinah pogovarjali in je na nek način potem ta slika mogoče izpade krivična v tem smislu, ne doživljajo čustev, nimajo te čustvene globine, jo imajo ravno toliko kot ženske, ampak noben v bistvu jim mogoče sploh ni dal možnosti ali pa pravice, da jo izražajo, če je bilo fantje ne jokajo, pa kaj bi bile zdaj kle jamru, pa kaj, a si cmera?
0: A si deca nisi?
1: Tako da mene velikrat v bistvu na terapijah bolj skrbi v bistvu, da bo moški počel na nek način pod težo tega bremena, kaj vse ta družba od njega pričakuje, kaj vse mora on zdaj kle zdržati, in se zelo oddahnem, ko se z moški zjokajo in ga rečejo, ček se, jaz pa ne zmorem tok, to je pa čist preveč za mene, jaz tudi nekaj čutam, jaz nisem sam mašina, tako da se mi zdi, da v bistvu kar krivico delamo moškim, s tem

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši.

0: V vaši družbi sem Saša Zadnik Frelih. Lepo pozdravljeni. Danes govorimo o varnih odnosih. V odnosih pogosto rečemo, sej sem mu povedal ali pa sej sem ji razložila. Toda komunikacija ni samo to, da nekaj povemo. Pomembno je tudi, kako povemo, kdaj povemo in ali smo pripravljeni drugega tudi zares slišati. Karmen Breznika Ruparčič je v naši družbi družinska terapevtka. Zakaj nas partner včasih se nam zdi, ne se nam zdi, nas najbolj prizadane?
1: Ja, ker je ta čustvena bližina, v katero vstopamo, vendarle najbližja. Uh-huh. Uh-huh. Se pravi, imamo en tak varovalni krog, bi rekla tako neviden okrog sebe, tega intimnega prostora, v katerega ljudi potem spuščamo noter. Uh-huh. In nekje pravijo tam ene tri prijatelje, ene na eno roko, da jih prešteješ, v ta intimni krog pašejo. Uh-huh. Partnere pa seveda še globje intimni krog, ne, se pravi najglobje in seveda tam, kjer v bistvu je globina na nek način čustev največja, tam potem je hkrati največje veselje, sreča, radost in na drugi strani tudi največja bolečina. Ne.
0: Zakaj pa se vam zdi, da v odnosih se ponavljajo isti konflikti, ali se motem, mogoče me celo popravite, ampak se mi zdi, da se skozi vrti v enem in istem krogu, isti konflikti, iste težave.
1: Ja, to je prav v bistvu, se pravim, te raziskave partnerske so prav pokazale, da v bistvu se vzpostavi en tak cikl, v katerem več ali manj obstaja vzvor, da v bistvu se eden v odnosu bori za ta odnos na način, da zahteva, kritizira, žuga, je glasen, ne? Na nek način v bistvu rečemo reaktivno jezen, ne? Drug se pa potem v bistvu ob tej jezi v bistvu umika, ne? V bistvu sem se spomnila na Tom in Jerry, ne, pa psa, okay. Pa mačka, ne, se je v bistvu tipična slika. Ja, ja. Čist najbolj naraven možen odziv, ne, eden v paru je tist, ki hoče ta odnos in hoče in hoče in hoče. Ta drug je pa potem vedno manjši, ne, in doživlja, zdaj sem pa spet nekaj narobe naredil, pa nisem sprejemljiv, pa sem kriv, pa se sploh, ne, nisem za en kamor in se v bistvu samo še umika, ne, kar pa seveda ta druzga samo še na večjo, na močnejše obrate v bistvu spravlja, dokler oba nista omagala, ne.
0: Ko se zavedamo, kaj se dogaja v nas, lažje izberemo drugačen odziv. Namesto, da takoj napademo, lahko vprašamo. Namesto, da se omaknemo, lahko povemo, da potrebujemo nekaj časa. In namesto, da drugega obtožimo, lahko govorimo o tem, kako smo se počutili.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najljub si ti in tu je še eden. Don't close your

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

0: Restauracja Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Včerajšnje neurje v Svetem Tomažu je na območju povzročilo hudo škodo na družinski kmetiji v Koračicah. Silovit veter je podrl smreko na električni vod, električni udar pa je v hlevu ubil vseh 9 krav na kovinskih privezih. Župan Mirko Cvetko je za Štajerski tednik povedal, da gre za hud udarec, saj je bila oddaja mleka edini vir preživetja lastnice kmetije. Družina se zdaj sooča z veliko izgubo. Odpravljanje posledic neurja pa se na celotnem območju danes nadaljuje. Nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo. Vsaj tako pravi Iran, ki napoveduje nova pravila v strateško pomembni hormuški ožini. Teheran je napovedal, da po uradnem koncu vojne prevzema popoln nadzor nad prehodom tankerjev in ostalih ladij. S tem bo v njegovi milosti pristala večina dobave nafte in plina v azijske države. Na pogajanjih z Američani v Švici naj bi v zameno dovolili, da se v Iran vrnejo mednarodni inšpektorji, ki bodo nadzirali jedrski program. Zvoniti in pobegniti ni hec, vsaj v Južni Koreji ne. Zalezovalka K-pop zvezdnika skupine BTS je, kot pravi korejsko tožilstvo, decembra lani vdrla na njegovo posest ter potisnila ljubezenska pisma in fotografije v špranjo pod vrati. Čez nekaj dni se je spet pojavila pred pragom in pozvonila kar 133-krat. Kljub prepovedi približevanja je zatem na posest vdrla vsaj še 20-krat. Zdaj so jo obsodili na leto zaporne kazni pogojno in jo izgnali iz države.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini pa do 35 stopinj.
4: Gremo letos na zmago!
5: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
4: Zmagajte z nami!
5: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa še med Krtino in Domžalami, prav tako proti prestolnici. Na Primorski avtocesti pa boste čakali med Trauber komando in Postojno proti Kopru, pa še med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Srečno!
7: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
9: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radio Kranj.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Prav prijeten pozdrav na Radiu Kranj v še eni oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom tudi danes delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi tok časa zaznamovali današnji dan, 23. juni. To je letos, ker leto ni prestopno, 174. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 191 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 1314 se je na današnji dan začela bitka pri Bannockburnu med Škoti in Angleži. Leta 1611 je izbruhnil upor mornarjev proti kapitanu Henryju Hudsonu, ko so se leta 1610 znova podali na pot z ladjo Discovery. Leta 1713 so francoski prebivalci Akadije dobili ultimat, da v roku enega leta priznajo angleško nadvlado ali odidejo. Na današnji dan leta 1848 pa je v Parizu izbruhnil upor delavcev, ki so zahtevali delavske pravice. Po treh dneh so upor krvavo zadušili. Leta 1859 se je rodil slovenski planinec in kartograf Alojz Knafelc. Bil je načelnik markacijskega odseka. Njegova označba planinskih poti, rdeč kolobar okoli Belega polja, pa se je uveljavila povsod. Izdal je tudi več planinskih kart in pisal članke o planinstvu. 23. junija 1984 je bil ustanovljen Mednarodni olimpijski komite. Leta 1915 pa se je začela prva soška bitka, ki se je končala 7. julija. Leta 1945 je bila podpisana ustavna listina Organizacije združenih narodov. Leta 1972 pa so Richarda Nixona posneli med pogovorom, kako naj bi CIA vplivala na FBI-evo preiskavo afere Watergate. Na današnji dan leta 1995 je umrl ameriški mikrobiolog Jonas Salk, ki je najbolj znan po tem, da je iznašel cepivo proti otroški paralizi. Leta 2006 pa je v 84. letu starosti umrl Aaron Spelling, v Guinnessovo knjigo rekordov vpisan kot najproduktivnejši producent na svetu. Med drugim je produciral priljubljene serije, kot so bile Dinastija, Charlievi angelčki, Beverly Hills 90210 in Melrose Place. Danes pa je kresni dan, zato bodo drevi marsikje pripravili kresovanje. Najbolj znan je običaj

In prav lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa še ena junijska tragikomična klasika iz Kranja iz sredine 80-ih let in iz časov, ko so po cestah še veselo brneli fički. O tem pa je takrat poročal tudi Gorenjski glas. Zgodba Janeza in njegovega zastavinega fička letnik 84 je naravno za odr. V treh dejanjih, šestih popravilih, dveh krajah in brez števila popraskanih blatnikov. Najprej ga je kupil, ker je bil lep, dober in drag, morda celo predrag. Potem pa se je začela drama. Že ob peti vožnji je ključ v ključavnici postal uganka za Sherlocka Holmesa, med vožnjo proti Tržiču pa mu je sprednji pokrov kar sam poletel v zrak, kot zastava ob vetrovnem prazniku. Ja, na dan mrtvih mu fička opraskajo na pokopališču, nato pa še pri zdravstvenem domu. Na Žagarjevi ulici ga zadane drug avto, vmes pa še popušča vzmetenje, gori gumjasti jermen in smrdi iz zadka. Ja, automobilskega

da ne bo pomote. In če še niste siti, sledijo še kraje. Najprej torba, potem kavbojke in dežnik in Janez se tako takrat odloči. Dovolj je. Prodaja fička, a z jasnim opozorilom. Kupec naj bo oddaleč, da njega in tega fička nikoli več ne vidi. Ja, danes takšnih fičkov ni več, a tragedije z avtomobili ostajajo. Le da jih zdaj rešujejo tudi aplikacije, leasing pogodbe in zelo potrpežljivi serviserji. Kaj pa naš Janez? Ja, mogoče zdaj vozi električnega ali pa gre raje peš.

Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranj, kjer poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam še vedno delam družbo. 23. junij je danes in na Šentjanževo marsikje obudijo staro obredno kurjenje kresov, ki je skozi zgodovino imelo različne pomene. Ljudje so nekoč verjeli, da ima sonce na ta dan največjo moč. Na Gorenjskem, pa tudi drugod po Sloveniji, so na hribih prižigali kresove, ki naj bi prinašali srečo, zdravje in dobro letino. Ob ognju so peli, plesali in skakali čez plamene. Dekleta so pletla venčke, jih spuščala po vodi in oprezala, če jih bo prineslo do bodočega izvoljenca. Verjeli so tudi, da prav na to noč praprot zacveti. Čeprav danes kresne noči praznujemo bolj kot družabni dogodek z glasbo, jedačo in ognjemeti, njen starodavni čar ostaja kot tihi spomin na čase, ko je bil ogenj sveta meja med svetim in vsakdanjim.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik, sem vam delala družbo in hvala, ker ste se skupaj z mano sprehodili po poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V Kranjski Gori nastaja prvi mednarodni otroški filmski festival pri nas. Cif Kekec bo med 3. in 5. julijem povezal kakovostne filme za otroke, ustvarjalne delavnice, cirkuški program, strokovne razprave in kino pod gorami. Kranjska Gora bo prvič gostila festival, ki želi otrokom, družinam, mladim gledalcem in strokovni javnosti odpreti nov prostor za kakovostne filmske zgodbe, ustvarjanje in skupno doživetje filma. Festival nastaja v kraju, kjer je Kekec doma. Kranjska Gora ni izbrana zgolj kot festivalska lokacija, temveč kot prostor, ki je v slovenskem skupnem spominu povezan z otroško pustolovščino, gorsko pokrajino, pogumom in domišljijo. Pobuda za festival pa izhaja tudi iz uspešnega projekta 120-letnice slovenskega filma, ki je v Kranjski Gori spodbudil nadaljni razvoj lokalnega kina in odprl razmislek o tem, kako filmsko dediščino povezati z novo generacijo gledalcev. Slovenija ima pomembno tradicijo otroškega in mladinskega filma, vendar specializiranega mednarodnega otroškega filmskega festivala doslej ni imela. Zato CIF Kekec odpira nov prostor za filme, ki otrokom ne ponujajo le zabave, temveč tudi domišljijo, nežnost, vprašanja, humor, sočutje in pogum. Prva izvedba festivala bo v 3 dneh združila večerne projekcije celovečernih otroških filmov, 3 sklope kratkih filmov, malo filmsko šolo, cirkuške delavnice in nastope, koncert ter strokovni program v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom. V Kranjsko Goro torej prihodni konec tedna od petka, 3. julija, do nedelje, 5. julija, vabi prvi mednarodni otroški filmski festival pri nas, CIF Kekec. 3 dni filmov torej, ustvarjanja, cirkusa in pogovorov za otroke, družine, mlade gledalce in filmsko stroko. Vsi dogodki festivala, ki je namenjen otrokom različnih starosti, so brezplačni. Festival se bo odvil na več lokacijah, v Parku Miru, v Ljudskem domu in na zunanjih prizoriščih.
10: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini pa do 35 stopinj.
11: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa še med Krtino in Domžalami, prav tako proti prestolnici. Na Primorski avtocesti pa boste čakali med Trauber komando in Postojno proti Kopru, pa še med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Srečno!
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
16: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To su zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Vabila na jutrišnjo proslavo ob dnevu državnosti še naprej dvigujejo prah. Organizator pod vodstvom Jelka Kacina je namreč v vabilu zapisal, da morajo imeti vsi prapori in zastave na vrhu droga slovenski grb. To je razburilo Združenje borcev NOB in Društvo Tiger, ki imata na drogovih zvezde in bosta proslavo bojkotirala. Pogoj so obsodili tudi v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever, a se bodo proslave kljub temu udeležili. Medtem mineva natanko 10 let od zgodovinske odločitve Britancev, da zapustijo Evropsko unijo. Po mučnih pogajanjih so 5 let kasneje dokončno prevzeli oblast iz rok Bruslja. A uresničila so se tudi črnogleda opozorila. Od Brexita je BDP države padel za 6% in danes krvavo primankuje denarja za zdravstvo, socialo in vojsko. Medtem se je kljub obljubam o nadzoru na mejah priseljevanje še povečalo. Po anketah skoraj 60% Britancev meni, da je bil Brexit napaka. Več kot 50% pa bi glasovalo za ponovno pridružitev evropski družini. Kljub hudemu pomankanju zdravnikov na Tolminskem, jih bo vsaj čez poletje dovolj. Ker posočijo poletni sezoni obišče preko 100 tisoč ljudi, turistična ambulanta mora delovati. In tokrat so vse tri občine stopile skupaj ter privabile zdravnike iz cele države. Kako? V matičnih zdravstvenih domovih koristijo dopust, Tolminski pa jim poleg plačila nudi še stanovanje. Ambulante za turiste sicer delujejo vsak delovnik popoldne. Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa do 35 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zgodila se je prometna nesreča previdno na Dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, ter še med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Na Primorski avtocesti strpno med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, ter še med Studencem in Postojno proti Prestolnici. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in center proti Kozarjam. Srečno in previdno do cilja.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Na Radio Kran poglejmo, katere izgubljenčke pa ste poslušalci prijavili danes. V okolici Bašlja oziroma Mač se je izgubil mlad pes pasme Japonska Akita. Sliši na ime Aki, če ga kdo opazi, naj kontaktira najditelje na 031 751 309. 031 751 309. Ravno kar prebrane opisov izgubljenčkov pa najdete tudi na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
0: Radio Kran, gorenski mozaik.
3: Gradnja vrtca Sonček na Planini je največja naložba mestne občine Kranj na področju predšolske vzgoje. Kultura oblikovanja reševalnega pasu se je izboljšala, vendar ostaja prostor za napredek. Tudi letošnje poletje bo žirovnica oplemenitil zdaj že tradicionalni festival Kašart. Poslušate Gorenjski mozaik, dober dan vam želim Mojca Prosenc. Gradnja vrtca Sonček na Planini je največja naložba mestne občine Kranj na področju predšolske vzgoje. Ocenjena je na slabih 8 milijonov. Pogodba o rušitvi starega objekta in izgradnji novega vrtca je podpisana. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
4: Tako kot je rekla direktorica kranjskih vrtcev, da je to enkratno darilo za 60. obletnico delovanja kranjskih vrtcev, torej okrogla obletnica, in gre prav gotovo za največjo naložbo do zdaj na področju predšolske vzgoje v mestni občini Kranj. Sama gradna pa te obrtniška dela 5,6 milijona, potem pa oprema še dodaten 1 milijon 400, torej skupaj 8 milijonov, kar je pa bistveno je pa, da bo 5 milijonov smo dobili z nepovratnih sredstev evropskih in pa, to se pravi, celostne teritorialne naložbe. Uspeli smo tudi na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, tako da 5 milijonov skupaj smo pokasirali. Zdaj, kar se tiče pa tega starega vrtca, leta 1950 je bil zgrajen, skratka, neustrezen več za te nove standarde. Zaprli smo ga že pred letom pa pol, zdaj pa seveda računam, da bomo čez slabe dve leti dobili nov sodoben funkcionalen vrtec. Nič energijski, stavba bo za približno 154-155 otrok.
3: Stari vrtec, ki se bo porušil, je imel zgolj 3 oddelke. Novi pa bo v 7 oddelkih, torej lahko sprejel kar 154 otrok. Nakup in namestitev opreme ter pridobivanje uporabnega dovoljenja na občini pričakujejo do konca leta 2028. Novogradnja skoraj nič energijske stavbe bo zagotovila izboljšanje pogojev za izvajanje vzgojno-varstvenega programa, podporno, kreativno in varno okolje za otroke ter prispevala k trajnostnemu razvoju. Objekt bo dogoročno zagotavljal nizke stroške obratovanja in vzdrževanja, kakovostno delo in bivalno okolje, daljši življenjski cikel stavbe ter nižje okoljske obremenitve, saj je predvidena lesena gradnja. Novi vrtec bo ohranil in kakovostno nadgradil tudi zunanje zelene in igralne površine. Poleg igralnic in spremljajočih prostorov so predvideni tudi otroška igrišča, zunanja ureditev, dostopi parkirišča ter zaklonišče. V kranjske vrtce je sicer vključenih preko 1300 otrok, za njih pa skrbi več kot 300 zaposlenih. Prostovoljci zavoda Reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so minulo soboto na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar še ostaja prostor za napredek. Kot pravi ustanovitelj zavoda Reševalni pas Anže Albrecht, so vozniki med drugim zmedeni, kako pravilno ustvariti reševalni reševalni pas na odsekih s tremi voznimi pasovi za vožnje v eno smer, ki bodo vse bolj pogosti, pa vendar...
5: Jaz se pošalim in pravim, da rezultati so moja plača in dejansko sem bogat, ker iskreno stanje se je izjemno izboljšalo in na tem mestu se tudi vašim poslušalkam in poslušalcem lahko zahvalim, pa ne v svojem imenu, ampak v imenu tistih, ki jim je reševalni pas v vseh teh letih že rešil življenje.
3: O številkah je sicer tukaj težko govoriti, pravi sogovornik.
5: Po nekih raziskavah iz tujine naj bi reševalni pas kar 40% izboljšal možnost preživetja. Če pa želite konkretne številke, seveda mi smo posredovali v več trčenjih na avtocesti in za vzorec smo vzeli primer, ko sem tekel pred gasilskim vozilom in pa na točno isti relaciji, na istih mestih so se zgodile zadeve in je bil reševalni pas idealno ustvarjen. Po analizi posnetkov smo v bistvu takrat, ko sem tekel pred gasilskim kamionom, izgubili 4 minute in pol v 2 kilometrih, kar pomeni, lahko rečemo na oko tudi za nekoga, ki je v srčnem zastoju 50% manjšo možnost preživetja. To so pa res ogromne številke in verjamete mi, lahko v končni fazi ne gre samo za življenja. Če nekoga prizadene infarkt ali možganska kap, je pomembno, da je čim prej v bolnici in če se tukaj vsaka minuta ne ulovi, ampak prihrani, je vsaka lahko res tista, ki pomaga v končni fazi tudi skrajšati bolnišnični čas, hospitalizacije ali rehabilitacije in tako naprej.
3: V zavodu opozarjajo, da ljudje v zastojih izstopajo iz vozil in se sprehajajo, žogajo ali kolesarijo po vzpostavljenem varnostnem pasu. Gre za smrtno nevarne situacije. Prometna varnost na slovenskih cestah se v letošnjem letu poslabšuje. Najbolj ključni vzroki za nastanek prometnih nesreč pa ostajajo neprilagojena hitrost, nepozornost zaradi utrujenosti ali uporabe mobilnih telefonov in vožnja pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. V Žirovnici bo tudi letos potekal festival Kašart. Podrobneje o tem pa župan Leopold Pogačar.
6: Na področju turizma in kulture se že pripravljamo na poletno dogajanje. Pred nami je zdaj, lahko že rečem, zelo suvereno tradicionalni festival Kašart, ki bo tudi letos oživil kulturne in zgodovinske bisere Žirovnice. Seveda mislim tukaj na rojstne hiše naših velikanov. Čudovita narava pod stolom in bogata kulturna dediščina ostajajo res temelj naše turistične ponudbe in veseli me, da Žirovnica tudi letos utrjuje svoj položaj ene najbolj prepoznavnih kulturnih destinacij v Sloveniji. Vedno znova se moram pohvaliti, da smo dobili nedavno ponovno oziroma obnovili znak Slovenija Green Silver. No, pa če se dotaknem samega Kašarta, to je poletje zgodb, glasbe in dediščine pod stolom in seveda res bi povabil na letošnji festival, ki je prepoznan blizu in daleč kot poletni festival umetnosti, kulture in pa ne nazadnje tudi druženja v Žirovnici. Dogodki bodo tudi letos potekali na naših najlepših prizoriščih kulturne dediščine in tako lahko omenim malo sceno v Čopovi rojstni hiši in sicer je namenjena ljubiteljem umetnosti, razstav, predavanj in pogovorov. Letos bo seveda osrednji poudarek na razstavi grafika Ljubljana 71 Žirovnica, ki bo povezala ustvarjalnost priznanih umetnikov in bogato kulturno dediščino našega kraja. Potem preširno bo tudi v Prešernovi vrbi, v prenovljenem kompleksu Prešernove rojstne hiše in v obnovljenem gospodarskem poslopju se začenja nov programski sklop z naslovom Prešerno v vrbi. Obiskovalci čakajo poletni večeri literature, filma, umetnosti in zanimivih zgodb v ambientu rojstnega kraja našega največjega pesnika. Potem se velja dotakniti pravličnih večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo. V Došločah bodo potovno zaživeli pravlični večeri v prijetnem okolju. Ene, lahko rečem, najlepših slovenskih muzejskih hiš se bodo prepletale zgodbe, glasba, pripovedništvo in pa tudi filmski večeri. Dogodki pa so namenjeni vsem generacijam in vedno znova s tem dokazujemo, da imajo zgodbe prav pod stolom še prav posebno moč. Dotaknil bi se tudi družinskega dneva in koncerta v Završnici. Posebno doživetje bo leto Završnica, saj bo družinski dan ponudil sproščeno druženje za vse generacije. Vrhunec pa bo veliki poletni koncert v enem najlepših naravnih ambientov na Gorenjskem. Ne morem pa mimo prešerne noči v vrbi, Vrbi. Osrednji dogodek festivala postaja Prešerna noč v Vrbi. Letos bo ponovno v znamenju Aleksandra Meška in njegovih glasbenih prijateljev. Tukaj ne gre le za koncert, ampak gre za večer, ki povezuje glasbo, domačnost in identiteto kraja in seveda čudovit, res čudovit ambient pod Prešernovo rojstno hišo s pogledom na stol, karavanke in pa seveda tudi na naš najvišji vrh Triglav. Tako lahko povzamem, da je Kašart pravzaprav zgodba o žirovnici, ki jo prepovedujemo na različne načine, o naših velikanih, o naši kulturni dediščini, o naravi in o naših ljudih. Zato mi dovolite, da vas že zdaj vabim, da tudi letošnje poletje seveda preživite z nami v žirovnici.
7: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa do 35 stopinj.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Zgodila se je prometna nesreča previdno na Dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, ter še med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Na Primorski avtocesti strpno med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, ter še med Studencem in Postojno proti Prestolnici. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in center proti Kozarjam. Srečno in previdno do cilja.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
12: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13:45.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940. Ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daia Parnas.
1: Knjiga Zakoni srečnega življenja, temelječa na predavanjih in delavnicah zdravnika in psihologa dr. Olega G. Tursunova, pomaga bralcem razumeti njihove lastne kreposti in šibkosti ter univerzalne zakone, ki vplivajo na vsakdanje življenje. Zahvaljujoč temu znanju, ki ga je avtor pridobil iz najstarejšega vira modrosti, ved, lahko vsakdo očisti svoj notranji svet, spozna moč notranjega jaza in si ustvari svoj lastni grad sreče. Avtor pravi, da znanje, ki ga boste našli v tej knjigi, ki jo je izdalo društvo Znanje za življenje, ni na nikakršen način plod njegove domišljije. Da bi to dokazal, knjiga vsebuje citate iz starodavnega besedila popolnega vira modrosti. Ko gre za resno, bistveno znanje, ki vpliva na življenje, ni prostora za divja ugibanja. Niti nima njegova razprava nobene veze z mistiko ali mitologijo. Prisluhnite odlomku iz nasveta Prehrambena priporočila. Da bi imeli zdrav zajtrk, moramo razumeti, da prebavnega ognja ni veliko, ko je sonce še vedno nizko. Zato je na voljo omejena izbira hrane, ki lahko sestavlja zajtrk. To je hrana, ki jo je mogoče prebaviti takrat, ko je sonce še šibko in hkrati takrat, ko je luna že šibka. Zjutraj se je nesmiselno najesti do sitega, ker je prebava še šibka, saj bi to povzročilo le bolezni in izgubo energije ter moči za čez dan. Prav tako bi rad opozoril, da je zjutraj ognjena energija telesa najvišja med 8 in 9 uro, zato bi morala biti hrana do takrat že v želodcu, da se prebava lahko pravočasno začne. Kakšna hrana je dobra za zajtrk? Jutro je čas vrline, optimizma in sreče, zato bi morali za zajtrk jesti hrano, ki je v vrlini. Obstaja hrana, ki ima vrlinski optimistični značaj. To je skoraj vse sadje, mlečni izdelki, med, nekatero jagodičevje, oreščki, sladke začimbe, marmelada in sladkor. Človeku pomagajo bolje občutiti jutranjo moč optimizma in sreče in ga spravljajo v dobro razpoloženje. Sladek okus sam po sebi nosi moč radosti in sreče. Potem pa jejmo sladko ves dan. Pravzaprav bi moralo biti vsakem obroku dneva malo sladkega okusa. Ščepec sladkorja se doda nekaterim pripravkom, da se jih prepoji z močjo dobrote in izboljša njihove lastnosti. To dvigne človekovo razpoloženje za ves dan. Preveč sladkega po 9 uri pa zagotovo povzroči velike zdravstvene težave, saj se telo sprosti in se človeku preprosto ne ljubi več delati. Če toliko sreče dobimo že iz sladke hrane, zakaj bi se človek sploh še trudil in delal? Človek, ki popoldne poje preveč sladkorja, vodi svoje telo v nezdravo stanje, v katerem se razvijajo bolezni.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Prijeten torek voščim Ula Šekula. Danes bo še treskalo, na to bo znova pritisnila vročina. Popovdne in zvečer lahko spet zagrmi. Vremenoslovci predvidevajo, da je največ možnosti za močnejše nevihte danes na Savinjskem, Koroškem, Dolenjskem, Goriškem in še v osrednji Sloveniji. Nevihte lahko prinesejo močne nalive, sunke vetra, pogoste strele in krajevno, tudi točo. Na to naj bi se nevihtno dogajanje počasi umirjalo, a olajšanja ne bo veliko. Prihaja izrazita vročina. Temperature bodo marsikje krepko nad 30. Na Primorskem tudi okoli 36 stopinj. Največja toplotna obremenitev bo po nižinah in v mestih. KPK pa pri dopustovanju Roberta Goloba na Ugljanu ni ugotovila nasprotja interesov. Zadeva zato ne bo obravnavala naprej, morebitno preverjanje računa pa ostaja v pristojnosti policije. Banka Slovenije pa priporoča, da imamo doma za nujne primere nekaj gotovine. Razlog so možne krizne razmere, kot so neurja, kibernetski napadi ali druge motnje, ko kartice, bankomati in mobilne aplikacije morda ne bi delovali. Zato svetujejo manjše bankovce in kovance za vsaj 3 dni osnovnih izdatkov ter račun pri več kot eni banki.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Popovdne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa do 35 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Ramber Komando in Postojno proti Kopru ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Kozarjem. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: En lep pozdrav, gorensko popovdne, ja, torek je tukaj, mi pa smo že v poletnem ritmu in zato bomo danes govorili tudi o vročini, saj je zunaj danes res kar vroče. Najprej malo vremenu, potem pa zelo praktično, vroč asfalt in pa pasje tačke. Govorili bomo tudi o ženskah v inženirstvu, električnih avtomobilih in hitrih polnilnicah na Gorenjskem. Tako da, se splača ostati z nami, to zdaj pa je ena, da lepo začnemo tole popovdne. Tukaj je Nick Kamen in njegova I Promised Myself. Uživajte.

Rock and Band in Tina v Gorenjskem popoldnevu. Ja, zdaj pa poglejmo še malo vremena, se danes res pravo poletno vreme. Ja, dopoldne in prvi del dneva bosta kar precej sončna in vroča, v Kranju imamo trenutno 29 stopin, na Jesenicah 26, v Kranjski gori pa 24 stopin. Na popoldne pa se lahko hitro kaj skuha, nastajale bodo plohe in nevihte, predvsem ob hribih, ponekod pa jih lahko spremljajo tudi močnejši nalivi sunki vetra in pa toča. Tako da bodite previdni in imajte seboj seveda vodo pri roki, senca in pa brez pretiravanja na soncu. Če pa greste po službi v hribe, na kolo ali pa kam na teren, pa obvezno še prej pogledati v nebo in preveriti, kakšno je stanje, no mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Eric Carmen in njegova Hungry Eyes. Uživite!

0: Ja, z nami bojo Beatli in njihova Hey Jude, tako da, če hočeš slišati čist celo, ostanite še malo z nami.
1: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Attenzione! V keramiki Kranj imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kranj, pa pika!
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
6: Na zalogi v avtohiši Kran.
7: Citroen. Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Ko Sobrin.
8: Izberi avto in odpeli.
9: G-Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru, to je to.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič in vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na zadnji seji občinskega sveta občine Radovljica so svetniki med drugim potrdili občinsko celostno prometno strategijo občine Radovljica. Podrobneje o tem pa župan Ciril Globočnik.
15: Tukaj lahko rečem, no, da je en tak dokument obsežen, ki bo veljal tam do leta 2032. Seveda tudi ta priprava je bila sofinancirana strani Ministrstva za okolje. V njej so pa opredeljeni vizija, cilji občine v področju prometa. Izdelana je bila tudi analiza stanja in predlagani so bili tudi ustrezni ukrepi, podprti z akcijsko-finančnim načrtom, tako da bo ta dokument zdaj služil do leta 2032 in se bo tudi sledil, če bojo cilji doseženi.
14: Poleg tega pa je občinski svet podprl tudi spremembe odloka o javnem redu in miru. Kakšne so spremembe, pojasnjuje župan.
15: Ja, tukaj res moram reči, da smo usklajevali določbe odloka z novim zakonom o varstvu javnega reda in miru. Skladno z dogovorom občin biosfernega območja Julijske Alpe glede preprečevanja nedovoljenega kampiranja se tudi na območju občine Radovljica uvaja poenotene globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje na javnih površinah, ki naj bi prispevale k učinkovitejšemu nadzoru, večji urejenosti prostora ter varovanju kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva. Lahko pa samo to povem, da ponovim so v odloku za nedovoljeno prenočevanje na javnih površinah določene globe 500 evrov na posameznika in 2000 evrov za pravno osebo. Tako da bom pravzaprav rekel, da so zdaj to nekako prave globe, kar ti prej so bile smešne in so jih popolnoma vsi ignorirali oziroma takoj plačali. Tako da se bo uvedel malo večji red na tem področju.
16: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa do 35 stopinj.
17: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Ljubljanske obvoznice je oviran promet od Viča proti Barju zaradi kosa pneumatike. Zastoje pa imamo na primorske avtocesti med Rabar komando in Postojno proti Kopru, ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani, ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Kozarjem. No, če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Beatle in njihova Hey Jude, potem pa še Cher, tako da ste v odlični družbi.
1: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Oprosti mi, Katrin, v gorenskem popovdnevu, ja, danes pa se ne segreva samo zrak, ampak tudi asfalt, pločni kamenje, parkirišče, skratka vse, po čemer naši psi hodijo z golimi tačkami. Ja, mi imamo čevlje, oni pa na žalost ne. In če je nam neprijetno stopiti bos na vroč asfalt, je psu lahko še veliko bolje. No, več o tem pa nam bo povedala veterinarka Zlata Čop.
1: Ja, pa peče jih, prav ni prijetno. Če pomislimo samo na se, če stopimo z boso nogo na asfalt ali pa na tisto roč pesek, kamenje na plaži, prav gotovo našim štirim nožcem ni prijetno. Ne, jih peče v blazinice, lahko dobivajo tudi kakšne opekline, tako da pomislimo tudi na to in se izogibamo takim potem.
0: Tako da dajmo res paziti naše štiri nožne prijatelje, sprehod raje zgodaj zjutraj ali poznaj zvečer, čez dan pa senca, trava in pa kratki sprehodi. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je Cyndi Lauper in njena All Through the Night. Uživajte.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Večji del Evrope je ujet v vročinskem valu, ki podira rekorde. Situacija je najbolj kritična v Franciji, kjer se ljudje v hudi pripeki množično zatekajo vodo, kar pa je zaradi nepazljivosti vodilo v že 40 utopitev. Če potujete v Italijo, Španijo ali celo v London, vas tam čakajo izjemne temperature blizu 37 ali celo 40 stopinj, zato oblasti povsod pozivajo k previdnosti. Britanski vremenoslovci pa napovedujejo, da bi lahko v tem tednu padel tudi temperaturni rekord izpred natanko 50 let. Stranka socialnih demokratov je uradno zavrnila ponudbo premijeja Janše za sodelovanje v političnem partnerstvu. Kot je sporočil predsednik stranke Matjaž Han, so pismo z negativnim odgovorom danes že poslali v kabinet predsednika vlade. Han poudarja, da zavezništvo ne nastane zgolj s podpisom papirja, ampak na zaupanju, ki pa ga sedanja koalicija po njihovi oceni ni pokazala. Komisija za preprečevanje korupcije pa pri imenovanju Francija Matoza za ministra ni ugotovila nasprotja interesov. Med očitki so bile tudi njegove prijateljske in poslovne povezave s premijejem Janezom Janšo, a KPK pravi, da Janša pri imenovanju ni imel odločevalske vloge. Kršitev niso ugotovili niti pri Marku Lotriču, opozarjajo pa, da takšne povezave lahko zmanjšujejo zaupanje javnosti. Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa do 35 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Na ljubljanske obvoznici je oviran promet od Viča proti Barju zaradi kosa pneumatike. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Rabor komando in Postojno proti Kopru, ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani, ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Center proti Kozarjem. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Kmalu pa bomo govorili o električnih avtomobilih. Ne, na Gorenjskem jih je vse več, ampak hitre polnilnice pa niso povsod tam, kjer bi jih vozniki najbolj potrebovali. Tako da, o tem bomo kmalu govorili, še prej pa ena odlična. Tukaj je priredba z naslovom Forever Young. Uživajte.

Heaven is a place on earth, v gorenskem popoldnevu, upam, da imate danes en uspešen dan. No, zdaj pa gremo malo na ceste, ampak malo drugač, kar na elektriko. Ja, električnih avtomobilov je tudi pri nas vse več. No, niso več neka redkost ali pa nekaj, kar vidiš samo v večjih mestih. No, vedno več ljudi razmišlja o nižjih stroških vožnje, manj izpustih in pa seveda bolj mirni vožnji. Ampak potem pride tole praktično vprašanje, kje naj na hitro napolnim avto? Na Gorenjskem se mreža hitrih polnilnic počasi širi, a razlike so še vedno kar velike. Krajno območje ob avtocesti sta že kar dobro pokrita, zelo močna točka je tudi Radovljica. Ko pa se odmaknemo proti Kranjski Gori, Trenti, Bovcu in dolini Soče, potem postane zgodba precej drugačna. Med Jesenicami in Tolmino ni javne hitre polnilnice z močjo vsaj 50 kW. In to je poleti, ko je veliko turistov kar konkretna težava. Tako da ja, če kupujete novega jeklenega konička na elektriko, potem imajte to v glavi, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Daniel Powter in njegova Bad Day. Uživajte pa imajte dober dan.

0: Tight Fit in njihova The Lion Sleeps Tonight v gorenskem popoldnevu, no naslednja pa prihaja tudi ena taka lepa in prijetna. Probajte ugant, katera je to. Ja, znaj bo angleška superzvezda Robbie Williams in njegova Supreme, tako da, če hočeš slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Pozor, pozor! V tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo tuš.
2: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam D.O.O.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
6: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
7: Nič. In vse.
6: Kako to misliš?
7: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
6: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. V Kranju pripravljajo novo strategijo varstva starejših za prihodnjih 5 let. Ključen del priprave je tudi anketa, s katero želijo pridobiti mnenja in potrebe občanov in občank. Na občini ob tem poudarjajo, da se delež starejšega prebivalstva povečuje, zato želijo ohraniti in nadgraditi kakovost življenja starejših v lokalni skupnosti. Nova strategija bo nadgradnja prejšnje, ki je že postavila temelje razvoja tega področja. Občanke in občane zato vabijo, da anketo, ki jo najdete tudi na občinski spletni strani, izpolnite do konca avgusta. Rezultati ankete bodo namreč pomembna podlaga za oblikovanje prihodnih ukrepov. Anketo lahko izpolnite tudi v fizični obliki, in sicer na Centru za socialno delo Gorenjska, v Domu upokojencev Kranj, Centru za krepitev zdravja, Ljudski univerzi, Medgeneracijskem centru, Rdečem križu Slovenije, Območnemu združenju Kranj, Medgeneracijskemu društvu Z roko v roki, v vseh kranjskih društvih upokojencev in tudi v sprejemni pisarni na mestni občini Kranj. Tudi letos je občina Jesenice objavila razpis za dodeljevanje pomoči gospodarstvu. Podrobneje o tem pa župan Peter Bohinec.
9: V tem letu, tako kot vsa pretekla leta, smo na spletni strani občine Jesenice objavili javni poziv, razpis o dodeljevanju državnih pomoči, imenovan De Minimis, za pospeševanje razvoja malega gospodarstva občine Jesenice za leto 2026. Razpis je namenjen predvsem podpori mladim podjetjem pri njihovem delovanju, za kar je letos na voljo 15 tisoč evrov. Vso razpisano dokumentacijo in podrobnejše informacije najdete na naši spletni strani, vloge pa zainteresirani lahko oddate do 13. julija. Vabim vse zainteresirane podjetnike in podjetnice, da izkoristite to priložnost za dodatno podporo pri svojem razvoju in napredku.
1: Popoldne in proti večeru bodo znova nastajale plohe ter posamezne nevihte. Namerili pa bomo od 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini pa do 35 stopinj.
10: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Ramber komando in Postojno proti Kopru, ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center v obe smeri ter na cestah Ljubljana Trzin ter Želodnik Domžale. Če popaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, najprej Petar Grašo, potem pa še Robbie Williams, tako da uživajte.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Nek me ne bude.
0: In imamo radi.

Poletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti. When you're down, down low.

0: tongue when you're down, down low. You know that I'm here for you.
1: Mariah, here for you, gorenskem popodnevu. Ja, ura je že 13 minut do četrte in delovni dan se bo za večino izmed vas zelo kmalu zaključil. No, ko govorimo pa že o delu, danes je svetovni dan žensk v inženirstvu. Ja, inženirstvo se včasih res sliši zelo hladno. Izračuni, načrti, stroji, mostovi, elektrika, računalniki, ampak v resnici je to področje, ki zelo konkretno oblikuje naše vsakdanje življenje. Ceste, telefoni, medicinske naprave, pitna voda, javni prevoz, aplikacije, električni avtomobili, no za vsem tem stojijo ljudje, ki znajo problem spremeniti v rešitev. Tako da ja, ta dan najbolj opozarja na to, da je v teh poklicih še vedno premalo žensk, tako da, če danes mogoče kakšna punca se zanima malo za tehniko, matematiko, računalništvo ali pa gradnjo, potem samo lahko rečem, to je lahko tudi za vas. Tako da imejte to v mislih, mi pa gremo naprej, tako da ostanite še malo z nami.
2: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
10: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vročinski val še naprej pesti večji del Evrope. V Franciji velja najvišje opozorilo pred vročino v 54 departmajih, povprečna dnevna temperatura pa je presegla dosedanji junijski rekord. V Italiji so rdeči alarm razglasili v 15 mestih, opozorila veljajo tudi za skoraj vso Španijo. Tudi v Veliki Britaniji lahko danes ali jutri pade temperaturni rekord. Socialni demokrati so zavrnili Janševo povabilo v partnerstvo. Matjaž Han pravi, da bodo ostali v opoziciji, a sodelovali pri zakonih, ki izboljšujejo državo. Gospodarstvo držav z evrom pa kaže večjo odpornost in se za zdaj izogiba recesiji. Najnovejša analiza podjetja S&P Global kaže, da se je junijski upad gospodarske aktivnosti občutno upočasnil. K boljšim obetom prispeva umirjenje razmer na Bližnjem vzhodu, ki je znižalo cenovne pritiske, največ zagona pa gospodarstvu v teh mesecih daje turizem. Na območju Domžal pa se je pri delu poškodoval moški, ki je močno krvavel. Sodelavci so mu nudili prvo pomoč in ga odpeljali k zdravniku. Na poti sta jim pomagala policista, ki sta vozilo pospremila do nujne medicinske pomoči v Domžalah. Poškodovan je tako hitro prišel v roke zdravstvenega osebja.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Pred nami je še nekaj sončnih ur, a se bo postopoma razvijala kopasta oblačnost. Zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod še nekaj oblakov, čez dan bo nato spet sončno, a bo popoldne še nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. Čez dan bomo namerili od 29 do 32, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa jutri okoli 34 stopinj.
4: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Ravbrkomando in Postojno proti Kopru, ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani, ter na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Center v obe smeri. Zastoji pa so tudi na cestah Ljubljana Trzin ter Želodnik Domžale, tako da vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Ja, za večino izmed vas se je sedaj že delovni dan zaključil, tako da je čas za še nekaj odlične glasbe. Prihajajo Soul Asylum in njihova Runaway Train. Tako da uživite.

Police Every Breath je tek v gorenskem popovdnevu, a torek popovdne je tukaj, z njim pa tudi vročina in počitniški utrip. In to je res kombinacija, pri kateri hitro zmanjka malo potrpljenja, tako da računajte na več prometa proti Kranju, Ljubljani, turističnim krajem in pa tudi izletniškim točkam. Na cestah pa je tudi tons, več kolesarjev, motoristov in pescev, zato res preživčnosti. Bolje dve minuti kasneje, kot pa ena nepotrebna nevarna situacija. No, zdaj pa bomo pogledali še, kakšno je trenutno stanje na cestah. Zastoj imamo na primorski avtocesti med Ravor Komando in Postojno proti Kopru, ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani, potem tudi na ljubljanski obvoznici Bežigrad Šiška ter pred priključkom Ljubljana Center v obe smeri, potem pa so zastoji tudi na cestah Vodice Moste, Duplica Kamnik in pa Ljubljana Trzin. Tako da, vozite mirno in previdno in srečno na cestah.

first friend. Poletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na zalogi v avtohiši Kran.
6: Citroen. Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
9: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič. In vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Ob osnovni šoli Predoslje Kranj bo, kot smo poročali, ponovno šolska zobna ambulanta. Kot nam je ob tem povedal župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
13: Hočemo vrniti, zdaj že kar nekaj let se trudimo, da bi jo vrnili tam, kjer je ambulanta že nekoč delovala, pa se je preselila v nove prostore zaradi stiske, dotrajanja opreme. Zdaj računamo, no, da bo predvidena gradnja res samostojnega objekta ob zahodnem delu šolskega kompleksa, ki bo prilagojen tudi gibalno oviranim. Pravnomočno dovoljenje imamo, javno naročilo imamo v teku za zbor izvajalcev, zdaj cena skupaj bo pa z opremo 390 tisoč evrov.
12: V občinskem proračunu je za investicijo torej zagotovljenih 390 tisoč evrov. Občina pa pričakuje, da bo izbrani izvajalec projekt zaključil do konca letošnjega leta. V nadaljevanju pa še povabilo ob dnevu državnosti in 35. obletnici razglasitve samostojne in neodvisne Republike Slovenije bo v petek ob 18. v dvorani Globus na Koroški cesti v Kranju predstavitev izjemnega zgodovinskega pričevanja o času, ki je tlakoval pot v slovensko državnost. Gost večera bo Vitomir Gros, nekdani župan mestne občine Kranj, podjetnik, eden vidnejših predstavnikov koalicije Demos in častni občan Kranja, ki bo predstavil svojo novo knjigo Vrenje v Kranju od 1986. Knjiga na 336 straneh prinaša dragocen osebni in zgodovinski zapis o političnem prebujanju Slovenije ter o ključnih dogodkih v Kranju v letih pred osamosvojitvijo. Avtor osvetljuje družbeno in politično vrenje med letoma 1986 in 1989, dogajanje med kranjskimi obrtniki, ustanovitev Slovenske obrtniške stranke in Demosa v Kranju, predvolilni čas in prve demokratične volitve leta 1990, vodenje občine Kranj, plebiscit, vojno za Slovenijo, osamosvojitev ter kasnejši razpad Demosa.
14: Pred nami je še nekaj sončnih ur, a se bo postopoma razvijala kopasta oblačnost. Zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Namerili bomo 30 do 33, na Goriškem in Novi Pavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod še nekaj oblakov, čez dan bo nato spet sončno, a bo popoldne še nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. Čez dan bomo namerili od 29 do 32, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa jutri okoli 34 stopinj.
15: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici Bežigrad-Šiška ter pred priključkom Ljubljana center v obe smeri, ter na cestah Vodice-Moste, Žalodnik-Domžale ter Ljubljana-Trzin. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55 pa srečno na cestah.
18: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
17: Najprej Eagles, potem pa še Tajči, tako da uživajte.
18: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Phil Collins in njegova Another Day in Paradise. Ja, torko popovdne gre naprej, ura pa je že 15 minut do 5 popovdne. Ja, zunaj pa je danes res kar zelo vroče. In ko se segreje tudi asfalt, pločnik, kamen in parkirišče, vse tisto, po čemer psi nočejo ravno hoditi. No, mi imamo čevlje, oni pa ne. In če nam je neprijetno stopiti, bos na vroč asfalt je psu lahko še veliko bolj neprijetno. No, o tem bo več nam bo več povedala Zlata Čop, veterinarka.
1: Ja, pa peče jih, prav ni prijetno. Če pomislimo samo na se, če stopimo z boso nogo na asfalt ali pa na tisto roč pesek, kamenje na plaži, prav gotovo našim štirinožcem ni prijetno. In jih peče v blazinice, lahko dobivajo tudi kakšne opekline, tako da pomislimo tudi na to in se izogibamo takim potem.
0: Tako da danes res pazimo na to, sprehod raje zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer, čez dan pa senca, trava in pa kratki sprehodi. Da mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je Miles Smith in njegova Nice to meet you.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50-odstotnim popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Najlepši poletni pogled.
3: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
2: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
3: Več na mikakcija.si.
4: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Prijetno popoldne voščim Ula Šekola. Protokol Republike Slovenije je po zapletu zaradi praporjev veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Prvotna zahteva, da mora biti na vrhu droga državni grb, je zmotila organizacije, ki uporabljajo svoje zgodovinske simbole, med njimi tudi zvezdo. V novem vabilu te zahteve ni več. V uradu vlade za komuniciranje poudarjajo, da so zaželeni vsi praporji. Društvo Tiger pri Morske je udeležbo že potrdilo, odgovor Zveze borcev pa še čakajo. Komisija za preprečevanje korupcije pri dopustovanju nekdanjega premijeja Goloba na Ugljanu ni ugotovila nasprotja interesov. Po njihovih besedah ni dokazal, da bi Golob v uradni vlogi odločal korist z njim povezanih oseb. Zadeve zato ne bodo obravnavali naprej. Morebitno preverjanje računa za nastanitev pa ostaja v pristojnosti policije. Sveti Štefan se vrača, ampak ne ravno kot destinacija za povprečen žep. Znano luksuzno črnogorsko letovišče na Jadranu, ki je bilo zaradi nerešenih lastniških sporov zaprto, bo vrata ponovno odprlo 1. julija. Cene pa so dokaj prestižne. Nočitev naj bi stala od okoli 2000 evrov naprej. Komplet dveh ležalnikov pa bo stal skoraj toliko kot krajši vikend oddih kje drugje, več kot 200 evrov na dan. Domačini so ob tem na nogah. Opozarjajo, da dostop do plaž in sprehajalnih poti ne bi smel biti dosegljiv samo bogatim gostom. Zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod še nekaj oblakov, čez dan bo nato spet sončno, a bo popoldne še nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. Čez dan bomo namerili od 29 do 32, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa jutri okoli 34 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.

0: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici Bežigrad-Čiška pred priključkom Ljubljana center v obe smeri, na primorski avtocesti med Sodencem in Postojno proti Ljubljani ter na cestah Vodice-Moste, Žalodnik-Domžale ter Ljubljana-Trzin. Če popaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255 pa srečno.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Kmalo bomo ponovno govorili o električnih avtomobilih, bolj natančno o lokacijah in hitrosti polnilnic, tako da, če vas to zanima, ostanite še malo z nami, še prej pa ena odlična. Tukaj je pesem z naslovom Black Velvet. Uživajte.

John Secada in njegova Just Another Day v gorenskem popovdnevu, ura pa je že 15 minut čez peto popovdne. Ja, električno avto je super, ampak dokler imaš baterijo polno in veš seveda, kje boš polnil. Zato pri polnilnicah ni pomembno samo število, ampak tudi razporeditev. Če je hitra polnilnica ob avtocesti, je to super za tranzit, če pa greš v Bohin, Kranjsko goro ali pa naprej proti dolini Soče, potem pa potrebuješ polnilnico tam, kjer se dejansko ustaviš, ne samo nekje daleč nazaj ob avtocesti. Na Gorenjskem se stvari premikajo, ampak kar počasi. Kranj, Brnik in Radovljica so močnejše točke, veliko bolj prazna pa je smer proti severozahodu. In ker je električnih avtomobilov vedno več, bo to v prihodnjih letih zelo pomembno, tako za nas, kot tudi za turizem. Tako da imajte to v mislih, če kupujete nov električni avto, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite z nami.

0: popoludne na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod še nekaj oblakov, čez dan bo nato spet sončno, a bo popoldne še nastalo nekaj ploh, tudi kakšna nevihta. Čez dan bomo namerili od 29 do 32, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa jutri okoli 34 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.

Sama odlična glasba v gorenskem popoldnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. No, v tem trenutku pa se zaključuje tudi gorensko popoldne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Poslanka Resnice Katja Kokot je ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca vprašala, ali bi lahko poleti tovorni tranzit skozi Slovenijo omejili na nočne ure. Kot razlog navaja dolge zastoje, vročino in nevarnost na avtocestah.
3: Namreč čakanje na slovenskih avtocestah je postalo neznosno, tudi nevarno. Pregreta pločevina, v kateri je potrebno stati na naših avtocestah, lahko tudi privede do kakšne smrtne žrtve. Pot med Ljubljano in Mariborom se zavleče tudi na 3 ure, kar je popolnoma nesprejemljivo.
2: Ampak v praksi bi nočni tovorni tranzit prinesel kup težav. Logistika bi se morala prestaviti na noč, podjetja bi imela više stroške, dobave bi se lahko zamikale, po noči pa bi bilo tudi več hrupa in več prometa okoli skladišč, Luke Koper in mejnih prehodov. Še ostajamo pri tranzitu, če se v naslednjih dneh odpravljate na pot z vlakom, si raje vzemite nekaj časovne rezerve. Zaradi vročine bodo vlaki na nekaterih odsekih med poldnevom in 7 zvečer vozili počasneje. Kovinski tiri se na soncu močno segrejejo, raztezajo in se lahko tudi ukrivijo. Počasnejša vožnja zato zmanjša obremenitev tirov in pomaga preprečiti okvare ali nesreče. Omejitve bodo veljale do 2. julija.
4: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.
2: Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo možne plohe in nevihte. Temperature čez dan od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini bo okoli 34 stopinj.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Previdno.
7: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
9: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
10: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kran.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radio Kranj poglejmo, katere izgubljenčke pa ste poslušalci prijavili danes. V okolici Bašlja oziroma Mač se je izgubil mlad pes pasme Japonska Akita. Sliši na ime Aki, če ga kdo opazi, naj kontaktira najditelje na 031-751-309. 031-751-309. Ravno kar prebrane opisov izgubljenčkov pa najdete tudi na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Wow, bubble tea. Piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vročina pritiska tudi na delovnih mestih. Delodajalci morajo zato v vročinskem valu poskrbeti za varne delovne razmere. V pisarnah temperatura ne sme preseči 28 stopinj, pri delu na prostem pa so nad 30 stopinjami, potrebni odmori, voda in zaščita pred soncem. NIJZ ob tem svetuje redno pitje vode ter izogibanje alkoholu, sladkim pijačam in večjim količinam kofeina. Ob znakih pregretja, kot so omotica, slabo post, glavobol ali zmedenost, je treba delo takoj prekiniti in se umakniti na hladno. Policisti so med enotedenskim poostrenim nadzorom naših cest odkrili skoraj 300 voznikov, ki so sedli za volan pod vplivom alkohola ali drog. V obsežni akciji so preizkusili kar 11 tisoč ljudi. Začasno so oduzeli več kot 200 vozniških dovoljenj, 12 voznikov pa je končalo v pridržanju. Ljubljanska občina napoveduje semaforje pred podvozi, ki jih ob močnejših nalivih pogosto zalije voda. Nova opozorilna signalizacija naj bi predvidoma zaživela že prihodnji mesec. Rdeča luč pa bo voznike pravočasno ustavila pred nevarnimi poplavljenimi predeli. Ljubljanski župan Zoran Janković ob tem vse voznike poziva naj ob hudih nevihtah, raje počakajo na varnem in ne tvegajo vožnje skozi zalit podvoz. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo možne plohe in nevihte. Temperature čez dan od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini bo okoli 34 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Previdno.
5: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Kranj.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: V keramiki Kranj imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kranj vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kranj, pa pika.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na zalogi v avtohiši Kran. Citroen.
6: Izberi avto in odpeli.
7: GB Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru. To je to.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.
10: I could stay awake just to hear.

Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

Dansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Mamma Radio. Твои най-любши хити. Intuition 7.